Kiekkoradion aamushown ja Stadin parhaat kahville viennit sekä aamupalat sinulle tarjoaa Cafe Amore. Telakkakatu 2 ja Oulunkylän tie 7. Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.

0: tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
2: Oho, ei mennyt se peli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com.

0: Myrttisen kurkku on herkku.
1: Kevättä ilmassa. Kutisevatko silmät? Allerveks-suihke vähentää nopeasti silmien kutinaa. Suihkauta Allerveks suljetuille silmille. Allerveks on helppo annostella ja auttaa siitä ja eläinpölyn aiheuttamiin allergisiin silmäoireisiin. Apteekista. Allerveks ilmasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja NTC. Markkinoija Suomessa. Sabora Pharma.
2: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.

0: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
1: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 megahertsiä.
2: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.

0: Allervex on silmäsuihke allergisen sidekalvotulehduksen hoidon tueksi yli 6-vuotiaille. Apteekista.
1: Monille tuttu vaiva on nivelrikko. Sabora Pharman tuotepäällikkö ja fysioterapeutti Mikko Laiho kertoo lisää.
2: Se aiheuttaa kipua ja jäykkyyttä polvissa, lonkissa, sormissa. Jopa ihan pienet asiat, päivittäiset jutut, voi tuntua todella haastavalta. Parannuskeinoa ei valitettavasti ole, mutta oireita voi lievittää.
1: Monet ovat saaneet helpotusta Cetilar-tuotteista.
2: Kyllä, Cetilar on tarkoitettu nivelrikon oireisiin ja sen vaikutus perustuu setyloituihin rasvahappoihin, jotka imeytyvät tehokkaasti helpottaa nivelrikon oireita.
1: Käytä Cetilar-voidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Kipu vähenee, liikkuvuus paranee ja arki tuntuu taas omalta. Cetilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Cetilar. Vähennä kipua, palauta liike.
3: Draft Sports Bar. You want it, you got it. Kylmää juomaa ja sporttiruokaa. Neloskerroksessa, ykkösraiteen yläpuolella. Draft Sports Bar. Your number one pick.
4: And it is good!
5: Tuu dikkaamaan sportista, kylmistä juomista ja safkaista Mall of Triplan 4. kerrokseen juna-asemalle.
6: Hyi olko, että oli ruma taklaus. Gamblers Cast, keskiviikkoisin Wildsilla ja sunnuntaisin YouTubessa ja Spotifyssa kello 18. Parhaat petsit tarjoaa tietenkin wilds.com.
7: Extensity on miesten satisfier. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Extensity. Vain kaalimato.comista.
8: Stadin parhaat kahville viennit, aamupalat, keittolounaat ja käsin tehdyt leivonnaiset löydät Cafe Amoresta. Telakkakatu 2 ja Oulunkyläntie 7. Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.
9: Tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
10: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol-korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.

0: viikon herkku.
1: Kunnioitettu sotasankari Eversti Johan August Sandels osasi panna asiat tärkeysjärjestykseen. Kerran huoltoväepeli tuli ilmoittamaan, että oluttynnyrit pitää jättää pois kuormastosta, koska muuten ei marssille mahdu tarpeeksi muonaa mukaan. Tynnyrit kyytiin, käski Sandels. Riistaa on metsä täynnä, mutta pehmeää olutta emme sieltä löydä. Sandels, vahva ja pehmeä olut.
2: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.

0: Petteri Nomelin.
1: I'm Brennan Marlowe.
2: Jere Lehtinen.
3: I'm Mike McDonough.
4: Antti Miettinen.
5: I'm Mario Turku.
6: Jussi Jokinen.
7: This is Andy Moog.
8: Niklas Bäckström taas terve.
9: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
10: Kiekkoradio.
11: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
12: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen 2 päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharm. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
13: Draft Sports Bar. You want it, you got it. Kylmää juomaa ja sporttiruokaa. Neloskerroksessa, ykkösraiteen yläpuolella. Draft Sports Bar, your number one pick.
14: And it is good!
15: Tuu dikkaamaan sportista, kylmistä juomista ja safkaista Mall of Triplan 4. kerrokseen juna-asemalle.
16: Extensity. Tajunnan räjäyttävää nautintoa miehelle. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Vain kaalimato.comista.
17: Kiekkoradion aamushown ja stadin parhaat kahville viennit sekä aamupalat sinulle tarjoaa Cafe Amore.
18: Telakkakatu 2 ja Oulunkyläntie 7.
17: Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.

0: tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
2: Oho, ei mennyt se peli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com.

0: Myrttisen kurkku on herkku.
1: Kevättä ilmassa. Kutisevatko silmät? Allerveks-suihke vähentää nopeasti silmien kutinaa. Suihkauta Allerveks suljetuille silmille. Allerveks on helppo annostella ja auttaa siitä ja eläinpölyn aiheuttamiin allergisiin silmäoireisiin. Apteekista. Allerveks ilmasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja NTC. Markkinoija Suomessa Sabora Pharma.
2: Jääkiekossa mukana. Kiekkoradio.

0: Allervex on silmäsuihke allergisen sidekalvotulehduksen hoidon tueksi yli 6-vuotiaille. Apteekista.
1: Monille tuttu vaiva on nivelrikko. Sabra Pharman tuotepäällikkö ja fysioterapeutti Mikko Laiho kertoo lisää.
2: Se aiheuttaa kipua ja jäykkyyttä polvissa, lonkissa, sormissa. Jopa ihan pienet asiat, päivittäiset jutut, voi tuntua todella haastavalta. Parannuskeinoa ei valitettavasti ole, mutta oireita voi lievittää.
1: Monet ovat saaneet helpotusta Cetilar-tuotteista.
2: Kyllä, Cetilar on tarkoitettu nivelrikon oireisiin ja sen vaikutus perustuu setyloituihin rasvahappoihin, jotka imeytyvät tehokkaasti helpottaa nivelrikon oireita.
1: Käytä Cetilar-voidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Kipu vähenee, liikkuvuus paranee ja arki tuntuu taas omalta. Cetilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Cetilar. Vähennä kipua, palauta liike.
3: Draft Sports Bar. You want it, you got it. Kylmää juomaa ja sporttiruokaa. Neloskerroksessa, ykkösraiteen yläpuolella. Draft Sports Bar, your number one pick.
4: And it is...
5: Tuu dikkaamaan sportista, kylmistä juomista ja safkaista Mall of Triplan 4. kerrokseen juna-asemalle.
6: Hyi olko, että oli ruma taklaus. Gamblers Cast, keskiviikkoisin Wildsilla ja sunnuntaisin YouTubessa ja Spotifyssa 18:00. Parhaat betsit tarjoaa tietenkin wilds.com.
7: Extensity on miesten satisfier. Extensity, vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Extensity, vain kaalimato.comista.
8: Stadin parhaat kahville viennit, aamupalat, keittolounaat ja käsin tehdyt leivonnaiset löydät Cafe Amoresta. Telakkakatu 2 ja Oulunkyläntie 7. Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.
9: Tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
10: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaxol-korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.

0: Myrttisen kurkku on herkku.
1: Kunnioitettu sotasankari Eversti Johan August Sandels osasi panna asiat tärkeysjärjestykseen. Kerran huoltoväepeli tuli ilmoittamaan, että oluttynnyrit pitää jättää pois kuormastosta, koska muuten ei marssille mahdu tarpeeksi muonaa mukaan. Tynnyrit kyytiin, käski Sandels. Riistaa on metsä täynnä, mutta pehmeää olutta emme sieltä löydä. Sandels, vahva ja pehmeä olut.
2: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
3: Kiekkoradio Helsingissä 93,6 MHz.

0: Tervetuloa, se on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
1: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 megahertsiä.
2: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
3: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
4: Draft Sports Bar. You want it, you got it. Kylmää juomaa ja sporttiruokaa. Neloskerroksessa, ykkösraiteen yläpuolella. Draft Sports Bar, your number one pick.
5: And it is good!
6: Tuu dikkaamaan sportista, kylmistä juomista ja safkaista Mall of Triplan 4. kerrokseen juna-asemalle.
7: Extensity. Tajunnan räjäyttävää nautintoa miehelle. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Vain kaalimato.comista.
8: Kiekkoradion aamushown ja stadin parhaat kahville viennit sekä aamupalat sinulle tarjoaa Cafe Amore.
9: Telakkakatu 2 ja Oulunkyläntie 7.
8: Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.

0: tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
2: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com.

0: Myrttisen kurkku on herkku.
1: Kevättä ilmassa. Kutisevatko silmät? Allerwex-suihke vähentää nopeasti silmien kutinaa. Suihkauta Allerwex suljetuille silmille. Allerwex on helppo annostella ja auttaa siitä ja eläinpölyn aiheuttamiin allergisiin silmäoireisiin. Apteekista. Allerwex ilmasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja NTC. Markkinoija Suomessa Sabora Pharma.
2: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.

0: Allervex.
1: Allervex on silmäsuihke allergisen sidekalvotulehduksen hoidon tueksi yli 6-vuotiaille. Apteekista.
2: Monille tuttu vaiva on nivelrikko. Sabra Pharman tuotepäällikkö ja fysioterapeutti Mikko Laiho kertoo lisää.
3: Se aiheuttaa kipua ja jäykkyyttä polvissa, lonkissa, sormissa. Jopa ihan pienet asiat, päivittäiset jutut, voi tuntua todella haastavalta. Parannuskeinoa ei valitettavasti ole, mutta oireita voi lievittää.
2: Monet ovat saaneet helpotusta Cetilar-tuotteista.
3: Kyllä, Cetilar on tarkoitettu nivelrikon oireisiin ja sen vaikutus perustuu setyloituihin rasvahappoihin, jotka imeytyvät tehokkaasti helpottaa nivelrikon oireita.
2: Käytä Cetilar-voidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Kipu vähenee, liikkuvuus paranee ja arki tuntuu taas omalta. Cetilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Cetilar. Vähennä kipua, palauta liike.
4: Draft Sports Bar. You want it, you got it. Kylmää juomaa ja sporttiruokaa. Neloskerroksessa, ykkösraiteen yläpuolella. Draft Sports Bar, your number one pick.
5: And it is good!
6: Tuu dikkaamaan sportista, kylmistä juomista ja safkaista Mall of Triplan 4. kerrokseen juna-asemalle.
7: Hyi olko, että oli ruma taklaus. Gamblers Cast, keskiviikkoisin Wildsilla ja sunnuntaisin YouTubessa ja Spotifyssa 18:00. Parhaat betsit tarjoaa tietenkin wilds.com.
8: Extensity on miesten satisfier. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Extensity. Vain kaalimato.comista.
9: Stadin parhaat kahville viennit, aamupalat, keittolounaat ja käsin tehdyt leivonnaiset löydät Cafe Amoresta. Telakkakatu 2 ja Oulunkyläntie 7. Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.
10: Tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
11: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol-korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.

0: Myrttisen kurkku on herkku.
1: Kunnioitettu sotasankari Eversti Johan August Sandels osasi panna asiat tärkeysjärjestykseen. Kerran huoltoväepeli tuli ilmoittamaan, että oluttynnyrit pitää jättää pois kuormastosta, koska muuten ei marssille mahdu tarpeeksi muonaa mukaan. Tynnyrit kyytiin, käski Sandels. Riistaa on metsä täynnä, mutta pehmeää olutta emme sieltä löydä. Sandels, vahva ja pehmeä olut.
2: Jääkiekossa mukana, Kiekkoradio.

0: Aina sattuu ja tapahtuu. Kiekkoradio.
1: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
2: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
3: Draft Sports Bar. You want it, you got it. Kylmää juomaa ja sporttiruokaa. Neloskerroksessa, ykkösraiteen yläpuolella. Draft Sports Bar, your number one pick.
4: And it is good!
5: Tuu dikkaamaan sportista, kylmistä juomista ja safkaista Mall of Triplan 4. kerrokseen juna-asemalle.
6: Extensity. Tajunnan räjäyttävää nautintoa miehelle. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Vain kaalimato.comista.
7: Kiekkoradion aamushown ja stadin parhaat kahville viennit sekä aamupalat sinulle tarjoaa Cafe Amore.
8: Telakkakatu 2 ja Oulunkyläntie 7.
7: Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.

0: tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
2: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com.

0: on herkku.
1: Kevättä ilmassa. Kutisevatko silmät? Allerveks-suihke vähentää nopeasti silmien kutinaa. Suihkauta Allerveks suljetuille silmille. Allerveks on helppo annostella ja auttaa siitä ja eläinpölyn aiheuttamiin allergisiin silmäoireisiin. Apteekista. Allerveks. Allerveks-ilmasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja NTC. Markkinoja Suomessa. Sabora Pharma.
2: Petteri Nummeli.
3: I'm Brennan Marov.
4: Jere Lehtinen.
5: I'm Mike Medanoff.
6: Antti Miettinen.
7: I'm Mario Turku.
8: Jussi Jokinen.
9: This is Andy Moog.
10: Niklas Bäckström taas, terve.
11: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
0: Kiekkoradio.

0: Allervex. Allervex on silmäsuihke allergisen sidekalvotulehduksen hoidon tueksi yli 6-vuotiaille. Apteekista.
1: Monille tuttu vaiva on nivelrikko. Sabra Pharman tuotepäällikkö ja fysioterapeutti Mikko Laiho kertoo lisää.
2: Se aiheuttaa kipua ja jäykkyyttä polvissa, lonkissa, sormissa. Jopa ihan pienet asiat, päivittäiset jutut, voi tuntua todella haastavalta. Parannuskeinoa ei valitettavasti ole, mutta oireita voi lievittää.
1: Monet ovat saaneet helpotusta Cetilar-tuotteista.
2: Kyllä, Cetilar on tarkoitettu nivelrikon oireisiin ja sen vaikutus perustuu setyloituihin rasvahappoihin, jotka imeytyvät tehokkaasti helpottaa nivelrikon oireita.
1: Käytä Cetilar-voidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Kipu vähenee, liikkuvuus paranee ja arki tuntuu taas omalta. Cetilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Cetilar. Vähennä kipua, palauta liike.
3: Draft Sports Bar. You want it, you got it. Kylmää juomaa ja sporttiruokaa. Neloskerroksessa, ykkösraiteen yläpuolella. Draft Sports Bar, your number one pick.
4: And it is good!
5: Tuu dikkaamaan sportista, kylmistä juomista ja safkaista Mall of Triplan 4. kerrokseen juna-asemalle.
6: Hyi olko, että oli ruma taklaus. Gamblers Cast, keskiviikkoisin Wildsilla ja sunnuntaisin YouTubessa ja Spotifyssa 18:00. Parhaat betsit tarjoaa tietenkin wilds.com.
7: Extensity on miesten satisfier. Extensity, vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Extensity, vain kaalimato.comista.
8: Stadin parhaat kahville viennit, aamupalat, keittolounaat ja käsin tehdyt leivonnaiset löydät Cafe Amoresta. Telakkakatu 2 ja Oulunkyläntie 7. Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.
9: Tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
10: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol-korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.

0: Myrttisen kurkku on herkku.
1: Kunnioitettu sotasankari Eversti Johan August Sandels osasi panna asiat tärkeysjärjestykseen. Kerran huoltoväepeli tuli ilmoittamaan, että oluttynnyrit pitää jättää pois kuormastosta, koska muuten ei marssille mahdu tarpeeksi muonaa mukaan. Tynnyrit kyytiin, käski Sandels. Riistaa on metsä täynnä, mutta pehmeää olutta emme sieltä löydä. Sandels, vahva ja pehmeä olut.
2: Petteri Nomeli.
3: I'm Brennan Marov.
4: Jere Lehtinen.
5: I'm Mike Medanoff.
6: Antti Miettinen.
7: I'm Mario Turku.
8: Jussi Jokinen.
9: This is Andy Moog.
10: Niklas Bäckström taas, terve.
11: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
0: Kiekkoradio.

0: jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.
1: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
2: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen 2 päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
3: Draft Sports Bar. You want it, you got it. Kylmää juomaa ja sporttiruokaa. Neloskerroksessa, ykkösraiteen yläpuolella. Draft Sports Bar, your number one pick.
4: And it is good!
5: Tuu dikkaamaan sportista, kylmistä juomista ja safkaista Mall of Triplan 4. kerrokseen juna-asemalle.
6: Extensity. Tajunnan räjäyttävää nautintoa miehelle. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Vain kaalimato.comista.
7: Kiekkoradion aamushown ja stadin parhaat kahville viennit sekä aamupalat sinulle tarjoaa Cafe Amore.
8: Telakkakatu 2 ja Oulunkyläntie 7.
7: Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.

0: tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol-korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol-korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol-korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol-korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
2: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com.

0: Myrttisen kurkku on herkku.
1: Kevättä ilmassa. Kutisevatko silmät? Allerveks-suihke vähentää nopeasti silmien kutinaa. Suihkauta Allerveks suljetuille silmille. Allerwex on helppo annostella ja auttaa siitä ja eläinpölyn aiheuttamiin allergisiin silmäoireisiin. Apteekista. Allerwex. Allerwex ilmasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja NTC. Markkinoija Suomessa. Sabora Pharma.
2: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.

0: Allervex. Allervex on silmäsuihke allergisen sidekalvotulehduksen hoidon tueksi yli 6-vuotiaille. Apteekista.
1: Monille tuttu vaiva on nivelrikko. Sabra Pharman tuotepäällikkö ja fysioterapeutti Mikko Laiho kertoo lisää.
2: Se aiheuttaa kipua ja jäykkyyttä polvissa, lonkissa, sormissa. Jopa ihan pienet asiat, päivittäiset jutut, voi tuntua todella haastavalta. Parannuskeinoa ei valitettavasti ole, mutta oireita voi lievittää.
1: Monet ovat saaneet helpotusta Cetilar-tuotteista.
2: Kyllä, Cetilar on tarkoitettu nivelrikon oireisiin ja sen vaikutus perustuu setyloituihin rasvahappoihin, jotka imeytyvät tehokkaasti helpottaa nivelrikon oireita.
1: Käytä Cetilar-voidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Kipu vähenee, liikkuvuus paranee ja arki tuntuu taas omalta. Cetilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Cetilar. Vähennä kipua, palauta liike.
3: Draft Sports Bar. You want it, you got it. Kylmää juomaa ja sporttiruokaa. Neloskerroksessa, ykkösraiteen yläpuolella. Draft Sports Bar. Your number one pick.
4: And it is good!
5: Tuu dikkaamaan sportista, kylmistä juomista ja safkaista Mall of Triplan 4. kerrokseen juna-asemalle.
6: Hyi olko, että oli ruma taklaus. Gamblers Cast, keskiviikkoisi Wildsilla ja sunnuntaisi YouTubessa ja Spotifyssa 18:00. Parhaat betsit tarjoaa tietenkin wilds.com.
7: Extensity on miesten satisfier. Extensity, vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Extensity, vain kaalimato.comista.
8: Stadin parhaat kahville viennit, aamupalat, keittolounaat ja käsin tehdyt leivonnaiset löydät Cafe Amoresta. Telakkakatu 2 ja Oulunkyläntie 7. Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.
9: Tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
10: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaxol-korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.

0: Myrkkisen kurkku on herkku.
1: Kunnioitettu sotasankari Eversti Johan August Sandels osasi panna asiat tärkeysjärjestykseen. Kerran huoltoväepeli tuli ilmoittamaan, että oluttynnyrit pitää jättää pois kuormastosta, koska muuten ei marssille mahdu tarpeeksi muonaa mukaan. Tynnyrit kyytiin, käski Sandels. Riistaa on metsä täynnä, mutta pehmeää olutta emme sieltä löydä. Sandels, vahva ja pehmeä olut.
2: Jääkiekossa mukana, Kiekkoradio.

0: Aina sattuu ja tapahtuu. Kiekkoradio.
1: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
2: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
3: Draft Sports Bar. You want it, you got it. Kylmää juomaa ja sporttiruokaa. Neloskerroksessa, ykkösraiteen yläpuolella. Draft Sports Bar, your number one pick.
4: And it is good!
5: Tuu dikkaamaan sportista, kylmistä juomista ja safkaista Mall of Triplan 4. kerrokseen juna-asemalle.
6: Extensity. Tajunnan räjäyttävää nautintoa miehelle. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Vain kaalimato.comista.
7: Kiekkoradion aamushown ja stadin parhaat kahville viennit sekä aamupalat sinulle tarjoaa Cafe Amore.
8: Telakkakatu 2 ja Oulunkyläntie 7.
7: Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.

0: Tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa. Kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
2: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com.

0: Myrkkisen kurkku on herkku.
1: Kevättä ilmassa. Kutisevatko silmät? Allerveks-suihke vähentää nopeasti silmien kutinaa. Suihkauta Allerveks suljetuille silmille. Allerveks on helppo annostella ja auttaa siitä ja eläinpölyn aiheuttamiin allergisiin silmäoireisiin. Apteekista. Allerveks ilmasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja NTC. Markkinoja Suomessa Sabora Pharma.
2: Petteri Nummeli.
3: I'm Brennan Marov.
4: Jere Lehtinen.
5: I'm Mike Medanoff.
6: Antti Miettinen.
7: I'm Mario Turku.
8: Jussi Jokinen.
9: This is Andy Moog.
10: Niklas Bäckström taas terve.
11: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
0: Kiekkoradio.

0: Allervex. Allervex on silmäsuihke allergisen sidekalvotulehduksen hoidon tueksi yli 6-vuotiaille. Apteekista.
1: Monille tuttu vaiva on nivelrikko. Sabra Pharman tuotepäällikkö ja fysioterapeutti Mikko Laiho kertoo lisää.
2: Se aiheuttaa kipua ja jäykkyyttä polvissa, lonkissa, sormissa. Jopa ihan pienet asiat, päivittäiset jutut, voi tuntua todella haastavalta. Parannuskeinoa ei valitettavasti ole, mutta oireita voi lievittää.
1: Monet ovat saaneet helpotusta Cetilar-tuotteista.
2: Kyllä, Cetilar on tarkoitettu nivelrikon oireisiin ja sen vaikutus perustuu setyloituihin rasvahappoihin, jotka imeytyvät tehokkaasti helpottaa nivelrikon oireita.
1: Käytä Cetilar-voidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Kipu vähenee, liikkuvuus paranee ja arki tuntuu taas omalta. Cetilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Cetilar. Vähennä kipua, palauta liike.
3: Draft Sports Bar. You want it, you got it. Kylmää juomaa ja sporttiruokaa. Neloskerroksessa, ykkösraiteen yläpuolella. Draft Sports Bar. Your number one pick.
4: And it is good!
5: Tuu dikkaamaan sportista, kylmistä juomista ja safkaista Mall of Triplan 4. kerrokseen juna-asemalle.
6: Hyi olko, että oli ruma taklaus. Gamblers Cast, keskiviikkoisin Wildsilla ja sunnuntaisin YouTubessa ja Spotifyssa 18:00. Parhaat betsit tarjoaa tietenkin wilds.com.
7: Extensity on miesten satisfier. Extensity, vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Extensity, vain kaalimato.comista.
8: Stadin parhaat kahville viennit, aamupalat, keittolounaat ja käsin tehdyt leivonnaiset löydät Cafe Amoresta. Telakkakatu 2 ja Oulunkyläntie 7. Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.
9: Tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
10: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol-korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.

0: kurkku on herkku.
1: Kunnioitettu sotasankari eversti Johan August Sandels osasi panna asiat tärkeysjärjestykseen. Kerran huoltoväepeli tuli ilmoittamaan, että oluttynnyrit pitää jättää pois kuormastosta, koska muuten ei marssille mahdu tarpeeksi muonaa mukaan. Tynnyrit kyytiin, käski Sandels. Riistaa on metsä täynnä, mutta pehmeää olutta emme sieltä löydä. Sandels, vahva ja pehmeä olut.
2: Jääkiekossa mukana. Kiekkoradio.

0: Parasta lätkää ja musiikkia. Kiekkoradio 93,6 megahertsiä.
1: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
2: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen 2 päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharm. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
3: Draft Sports Bar. You want it, you got it. Kylmää juomaa ja sporttiruokaa. Neloskerroksessa, ykkösraiteen yläpuolella. Draft Sports Bar, your number one pick.
4: And it is good!
5: Tuu dikkaamaan sportista, kylmistä juomista ja safkaista Mall of Triplan 4. kerrokseen juna-asemalle.
6: Extensity. Tajunnan räjäyttävää nautintoa miehelle. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Vain kaalimato.comista.
7: Kiekkoradion aamushown ja stadin parhaat kahville viennit sekä aamupalat sinulle tarjoaa Cafe Amore.
8: Telakkakatu 2 ja Oulunkylän tie 7.
7: Tsekkaa lisää www.cafeamore.com.

0: tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
2: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com.

0: on herkku.
1: Kevättä ilmassa. Kutisevatko silmät? Allerveks-suihke vähentää nopeasti silmien kutinaa. Suihkauta Allerveks suljetuille silmille. Allerveks on helppo annostella ja auttaa siitä ja eläinpölyn aiheuttamiin allergisiin silmäoireisiin. Apteekista. Allerveks ilmasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja NTC. Markkinoja Suomessa. Sabora Pharma.
2: Petteri Nummeli.
3: I'm Brennan Marov.
4: Jere Lehtinen.
5: I'm Mike Medanoff.
6: Antti Miettinen.
7: I'm Mario Turku.
8: Jussi Jokinen.
9: This is Andy Moog.
10: Niklas Bäckström taas, terve.
11: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
0: Kiekkoradio.

0: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
1: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 megahertsiä.
2: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros. With zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.

0: Allervex on silmäsuihke allergisen sidekalvotulehduksen hoidon tueksi yli 6-vuotiaille. Apteekista.
1: Monille tuttu vaiva on nivelrikko. Sabra Pharman tuotepäällikkö ja fysioterapeutti Mikko Laiho kertoo lisää.
2: Se aiheuttaa kipua ja jäykkyyttä polvissa, lonkissa, sormissa. Jopa ihan pienet asiat, päivittäiset jutut voi tuntua todella haastavalta. Parannuskeinoa ei valitettavasti ole, mutta oireita voi lievittää.
1: Monet ovat saaneet helpotusta Cetilar-tuotteista.
2: Kyllä, Cetilar on tarkoitettu nivelrikon oireisiin ja sen vaikutus perustuu setyloituihin rasvahappoihin, jotka imeytyvät tehokkaasti helpottaa nivelrikon oireita.
1: Käytä Cetilar-voidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Kipu vähenee, liikkuvuus paranee ja arki tuntuu taas omalta. Cetilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Cetilar. Vähennä kipua, palauta liike.
3: Draft Sports Bar. You want it, you got it. Kylmää juomaa ja sporttiruokaa. Neloskerroksessa, ykkösraiteen yläpuolella. Draft Sports Bar. Your number one pick.
4: And it is good!
5: Tuu dikkaamaan sportista, kylmistä juomista ja safkaista Mall of Triplan 4. kerrokseen juna-asemalle.
6: Hyi olko, että oli ruma taklaus. Gamblers Cast, keskiviikkoisin Wildsilla ja sunnuntaisin YouTubessa ja Spotifyssa kello 18. Parhaat petsit tarjoaa tietenkin wilds.com.
7: Extensity on miesten satisfier. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Extensity. Vain kaalimato.comista.
8: Stadin parhaat kahville viennit, aamupalat, keittolounaat ja käsin tehdyt leivonnaiset löydät Cafe Amoresta. Telakkakatu 2 ja Oulun kyläntie 7. Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.
9: Tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
10: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaxol-korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.

0: on herkku.
1: Kunnioitettu sotasankari eversti Johan August Sandels osasi panna asiat tärkeysjärjestykseen. Kerran huoltoväepeli tuli ilmoittamaan, että oluttynnyrit pitää jättää pois kuormastosta, koska muuten ei marssille mahdu tarpeeksi muonaa mukaan. Tynnyrit kyytiin, käski Sandels. Riistaa on metsä täynnä, mutta pehmeää olutta emme sieltä löydä. Sandels, vahva ja pehmeä olut.
2: Petteri Nomeli.
3: I'm Brennan Marlow.
4: Jere Lehtinen.
5: I'm Mike McDonough.
6: Antti Miettinen.
7: I'm Mario Turku.
8: Jussi Jokinen.
9: This is Andy Moog.
10: Niklas Bäckström taas, terve.
11: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
1: Kiekkoradio.

0: Aina sattuu ja tapahtuu. Kiekkoradio.
1: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
2: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
3: Draft Sports Bar. You want it, you got it. Kylmää juomaa ja sporttiruokaa. Neloskerroksessa, ykkösraiteen yläpuolella. Draft Sports Bar, your number one pick.
4: And it is good!
5: Tuu dikkaamaan sportista, kylmistä juomista ja safkaista Mall of Triplan neljänteen kerrokseen juna-asemalle.
6: Extensity. Tajunnan räjäyttävää nautintoa miehelle. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Vain kaalimato.comista.
7: Kiekkoradion aamushown ja stadin parhaat kahville viennit sekä aamupalat sinulle tarjoaa Cafe Amore.
8: Telakkakatu 2 ja Oulunkylän tie 7.
7: Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.

0: tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
2: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com.

0: on herkku.
1: Kevättä ilmassa. Kutisevatko silmät? Allerveksuihke vähentää nopeasti silmien kutinaa. Suihkauta Allervex suljetuille silmille. Allervex on helppo annostella ja auttaa siitä ja eläinpölyn aiheuttamiin allergisiin silmäoireisiin. Apteekista. Allervex ilmasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja NTC. Markkinoija Suomessa Sabora Pharma.
2: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.

0: Allervex.
1: Allervex on silmäsuihke allergisen sidekalvotulehduksen hoidon tueksi yli 6-vuotiaille. Apteekista.
2: Monille tuttu vaiva on nivelrikko. Sabra Pharman tuotepäällikkö ja fysioterapeutti Mikko Laiho kertoo lisää.
3: Se aiheuttaa kipua ja jäykkyyttä polvissa, lonkissa, sormissa. Jopa ihan pienet asiat, päivittäiset jutut voi tuntua todella haastavalta. Parannuskeinoa ei valitettavasti ole, mutta oireita voi lievittää.
2: Monet ovat saaneet helpotusta Cetilar-tuotteista.
3: Kyllä, Cetilar on tarkoitettu nivelrikon oireisiin ja sen vaikutus perustuu setyloituihin rasvahappoihin, jotka imeytyvät tehokkaasti helpottaa nivelrikon oireita.
2: Käytä Cetilar-voidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Kipu vähenee, liikkuvuus paranee ja arki tuntuu taas omalta. Cetilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabra Pharma. Saatavilla apteekista. Cetilar. Vähennä kipua, palauta liike.
4: Draft Sports Bar. You want it, you got it. Kylmää juomaa ja sporttiruokaa. Neloskerroksessa, ykkösraiteen yläpuolella. Draft Sports Bar, your number one pick.
5: And it is good!
6: Tuu dikkaamaan sportista, kylmistä juomista ja safkaista Mall of Triplan 4. kerrokseen juna-asemalle.
7: Hyi olko, että oli ruma taklaus. Gamblers Cast, keskiviikkoisi Wildsilla ja sunnuntaisi YouTubessa ja Spotifyssa kello 18. Parhaat betsit tarjoaa tietenkin wilds.com.
8: Extensity on miesten satisfier. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Extensity. Vain kaalimato.comista.
9: Stadin parhaat kahville viennit, aamupalat, keittolounaat ja käsin tehdyt leivonnaiset löydät Cafe Amoresta. Telakkakatu 2 ja Oulunkyläntie 7. Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.
10: Tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
11: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaxol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabra Pharma.

0: on herkku.
1: Kunnioitettu sotasankari eversti Johan August Sandels osasi panna asiat tärkeysjärjestykseen. Kerran huoltoväepeli tuli ilmoittamaan, että oluttynnyrit pitää jättää pois kuormastosta, koska muuten ei marssille mahdu tarpeeksi muonaa mukaan. Tynnyrit kyytiin, käski Sandels. Riistaa on metsä täynnä, mutta pehmeää olutta emme sieltä löydä. Sandels, vahva ja pehmeä olut.
2: Petteri Nummeli.
3: I'm Brennan Marlow.
4: Jere Lehtinen.
5: I'm Mike McDonough.
6: Antti Miettinen.
7: I'm Mario Turku.
8: Jussi Jokinen.
9: This is Andy Moog.
10: Niklas Bäckström taas terve.
11: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
12: Kiekkoradio.

0: aina sattuu ja tapahtuu. Kiekkoradio.
1: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
2: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen 2 päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharm. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
3: Draft Sports Bar. You want it, you got it. Kylmää juomaa ja sporttiruokaa. Neloskerroksessa, ykkösraiteen yläpuolella. Draft Sports Bar, your number one pick.
4: And it is good!
5: Tuu dikkaamaan sportista, kylmistä juomista ja safkaista Mall of Triplan 4. kerrokseen juna-asemalle.
6: Extensity. Tajunnan räjäyttävää nautintoa miehelle. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Vain kaalimato.comista.
7: Kiekkoradion aamushown ja stadin parhaat kahville viennit sekä aamupalat sinulle tarjoaa Cafe Amore.
8: Telakkakatu 2 ja Oulunkylän tie 7.
7: Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.

0: tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
2: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com.

0: on herkku.
1: Kevättä ilmassa. Kutisevatko silmät? Allerveks-suihke vähentää nopeasti silmien kutinaa. Suihkauta Allerveks suljetuille silmille. Allerveks on helppo annostella ja auttaa siitä ja eläinpölyn aiheuttamiin allergisiin silmäoireisiin. Apteekista. Allerveks. Allerveks-ilmasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja NTC. Markkinoija Suomessa. Sabora Pharma.
2: Jääkiekossa mukana. Kiekkoradio.

0: Allervex.
1: Allervex on silmäsuihke allergisen sidekalvotulehduksen hoidon tueksi yli 6-vuotiaille. Apteekista.
2: Monille tuttu vaiva on nivelrikko. Sabra Pharman tuotepäällikkö ja fysioterapeutti Mikko Laiho kertoo lisää.
3: Se aiheuttaa kipua ja jäykkyyttä polvissa, lonkissa, sormissa. Jopa ihan pienet asiat, päivittäiset jutut, voi tuntua todella haastavalta. Parannuskeinoa ei valitettavasti ole, mutta oireita voi lievittää.
2: Monet ovat saaneet helpotusta Cetilar-tuotteista.
3: Kyllä, Cetilar on tarkoitettu nivelrikon oireisiin ja sen vaikutus perustuu setyloituihin rasvahappoihin, jotka imeytyvät tehokkaasti helpottaa nivelrikon oireita.
2: Käytä Cetilar-voidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Kipu vähenee, liikkuvuus paranee ja arki tuntuu taas omalta. Cetilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabra Pharma. Saatavilla apteekista. Cetilar. Vähennä kipua, palauta liike.
4: Draft Sports Bar. You want it, you got it. Kylmää juomaa ja sporttiruokaa. Neloskerroksessa, ykkösraiteen yläpuolella. Draft Sports Bar, your number one pick.
5: And it is good!
6: Tuu dikkaamaan sportista, kylmistä juomista ja safkasta Mall of Triplan 4. kerrokseen juna-asemalle.
7: Hyi olko, että oli ruma taklaus. Gamblers Cast, keskiviikkoisin Wildsilla ja sunnuntaisi YouTubessa ja Spotifyssa kello 18. Parhaat betsit tarjoaa tietenkin wilds.com.
8: Extensity on miesten satisfier. Extensity, vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Extensity, vain kaalimato.comista.
9: Stadin parhaat kahville viennit, aamupalat, keittolounaat ja käsin tehdyt leivonnaiset löydät Cafe Amoresta. Telakkakatu 2 ja Oulunkyläntie 7. Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.
10: Tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
11: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa. Kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaxol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabra Pharma.

0: Myrttisen kurkku on herkku.
1: Kunnioitettu sotasankari Eversti Johan August Sandels osasi panna asiat tärkeysjärjestykseen. Kerran huoltoväepeli tuli ilmoittamaan, että oluttynnyrit pitää jättää pois kuormastosta, koska muuten ei marssille mahdu tarpeeksi muonaa mukaan. Tynnyrit kyytiin, käski Sandels. Riistaa on metsä täynnä, mutta pehmeää olutta emme sieltä löydä. Sandels, vahva ja pehmeä olut.
2: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.

0: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
1: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.
2: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
3: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen 2 päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
4: Draft Sports Bar. You want it, you got it. Kylmää juomaa ja sporttiruokaa. Neloskerroksessa, ykkösraiteen yläpuolella. Draft Sports Bar, your number one pick.
5: And it is good!
6: Tuu dikkaamaan sportista, kylmistä juomista ja safkaista Mall of Triplan 4. kerrokseen juna-asemalle.
7: Extensity. Tajunnan räjäyttävää nautintoa miehelle. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Vain kaalimato.comista.
8: Kiekkoradion aamushown ja stadin parhaat kahville viennit sekä aamupalat sinulle tarjoaa Cafe Amore.
9: Telakkakatu 2 ja Oulunkylän tie 7.
8: Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.

0: Tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa. Kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
2: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com.

0: Myrttisen kurkku on herkku.
1: Kevättä ilmassa. Kutisevatko silmät? Allerveks-suihke vähentää nopeasti silmien kutinaa. Suihkauta Allerveks suljetuille silmille. Allerveks on helppo annostella ja auttaa siitä ja eläinpölyn aiheuttamiin allergisiin silmäoireisiin. Apteekista. Allerveks. Allerveks-ilmasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja NTC. Markkinoija Suomessa. Sabora Pharma.
2: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.

0: Allervex. Allervex on silmäsuihke allergisen sidekalvotulehduksen hoidon tueksi yli 6-vuotiaille. Apteekista.
1: Monille tuttu vaiva on nivelrikko. Sabra Pharman tuotepäällikkö ja fysioterapeutti Mikko Laiho kertoo lisää.
2: Se aiheuttaa kipua ja jäykkyyttä polvissa, lonkissa, sormissa. Jopa ihan pienet asiat, päivittäiset jutut, voi tuntua todella haastavalta. Parannuskeinoa ei valitettavasti ole, mutta oireita voi lievittää.
1: Monet ovat saaneet helpotusta Cetilar-tuotteista.
2: Kyllä, Cetilar on tarkoitettu nivelrikon oireisiin ja sen vaikutus perustuu setyloituihin rasvahappoihin, jotka imeytyvät tehokkaasti helpottaa nivelrikon oireita.
1: Käytä Cetilar-voidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Kipu vähenee, liikkuvuus paranee ja arki tuntuu taas omalta. Cetilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Cetilar. Vähennä kipua, palauta liike.
3: Draft Sports Bar. You want it, you got it. Kylmää juomaa ja sporttiruokaa. Neloskerroksessa, ykkösraiteen yläpuolella. Draft Sports Bar. Your number one pick.
4: And it is good!
5: Tuu dikkaamaan sportista, kylmistä juomista ja safkaista Mall of Triplan 4. kerrokseen juna-asemalle.
6: Hyi olko, että oli ruma taklaus. Gamblers Cast, keskiviikkoisin Wildsilla ja sunnuntaisin YouTubessa ja Spotifyssa 18:00. Parhaat betsit tarjoaa tietenkin wilds.com.
7: Extensity on miesten satisfier. Extensity, vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Extensity, vain kaalimato.comista.
8: Stadin parhaat kahville viennit, aamupalat, keittolounaat ja käsin tehdyt leivonnaiset löydät Cafe Amoresta. Telakkakatu 2 ja Oulunkyläntie 7. Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.
9: Tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
10: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol-korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.

0: Myrttisen kurkku on herkku.
1: Kunnioitettu sotasankari eversti Johan August Sandels osasi panna asiat tärkeysjärjestykseen. Kerran huoltoväepeli tuli ilmoittamaan, että oluttynnyrit pitää jättää pois kuormastosta, koska muuten ei marssille mahdu tarpeeksi muonaa mukaan. Tynnyrit kyytiin, käski Sandels. Riistaa on metsä täynnä, mutta pehmeää olutta emme sieltä löydä. Sandels, vahva ja pehmeä olut.
2: Jääkiekossa mukana. Kiekkoradio.

0: Petteri Nomeli.
1: I'm Brennan Morrow.
2: Jere Lehtinen.
3: I'm Mike McDonald.
4: Antti Miettinen.
5: I'm Mario Turku.
6: Jussi Jokinen.
7: This is Andy Moog.
8: Niklas Bäckström taas, terve.
9: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
10: Kiekkoradio.
11: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
12: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen 2 päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharm. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
13: Draft Sports Bar. You want it, you got it. Kylmää juomaa ja sporttiruokaa. Neloskerroksessa, ykkösraiteen yläpuolella. Draft Sports Bar, your number one pick.
14: And it is good!
15: Tuu dikkaamaan sportista, kylmistä juomista ja safkaista Mall of Triplan 4. kerrokseen juna-asemalle.
16: Extensity. Tajunnan räjäyttävää nautintoa miehelle. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Vain kaalimato.comista.
17: Kiekkoradion aamushown ja stadin parhaat kahville viennit sekä aamupalat sinulle tarjoaa Cafe Amore.
18: Telakkakatu 2 ja Oulunkyläntie 7.
17: Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.

0: tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
2: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com.

0: Myrkkisen kurkku on herkku.
1: Kevättä ilmassa. Kutisevatko silmät? Allerveks-suihke vähentää nopeasti silmien kutinaa. Suihkauta Allerveks suljetuille silmille. Allerwex on helppo annostella ja auttaa siitä ja eläinpölyn aiheuttamiin allergisiin silmäoireisiin. Apteekista. Allerwex ilmasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja NTC. Markkinoija Suomessa Sabora Pharma.
2: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
3: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.

0: Allervex.
1: Allervex on silmäsuihke allergisen sidekalvotulehduksen hoidon tueksi yli 6-vuotiaille. Apteekista.
2: Monille tuttu vaiva on nivelrikko. Sabra Pharman tuotepäällikkö ja fysioterapeutti Mikko Laiho kertoo lisää.
3: Se aiheuttaa kipua ja jäykkyyttä polvissa, lonkissa, sormissa. Jopa ihan pienet asiat, päivittäiset jutut, voi tuntua todella haastavalta. Parannuskeinoa ei valitettavasti ole, mutta oireita voi lievittää.
2: Monet ovat saaneet helpotusta Cetilar-tuotteista.
3: Kyllä, Cetilar on tarkoitettu nivelrikon oireisiin ja sen vaikutus perustuu setyloituihin rasvahappoihin, jotka imeytyvät tehokkaasti helpottaa nivelrikon oireita.
2: Käytä Cetilar-voidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Kipu vähenee, liikkuvuus paranee ja arki tuntuu taas omalta. Cetilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Cetilar. Vähennä kipua, palauta liike.
4: Draft Sports Bar. You want it, you got it. Kylmää juomaa ja sporttiruokaa. Neloskerroksessa, ykkösraiteen yläpuolella. Draft Sports Bar, your number one pick.
5: And it is good!
6: Tuu dikkaamaan sportista, kylmistä juomista ja safkaista Mall of Triplan 4. kerrokseen juna-asemalle.
7: Hyi olko, että oli ruma taklaus. Gamblers Cast, keskiviikkoisin Wildsilla ja sunnuntaisin YouTubessa ja Spotifyssa kello 18. Parhaat betsit tarjoaa tietenkin wilds.com.
8: Extensity on miesten satisfier. Extensity, vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Extensity, vain kaalimato.comista.
9: Stadin parhaat kahville viennit, aamupalat, keittolounaat ja käsin tehdyt leivonnaiset löydät Cafe Amoresta. Telakkakatu 2 ja Oulunkyläntie 7. Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.
10: Tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
11: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaxol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.

0: on herkku.
1: Kunnioitettu sotasankari eversti Johan August Sandels osasi panna asiat tärkeysjärjestykseen. Kerran huoltoväepeli tuli ilmoittamaan, että oluttynnyrit pitää jättää pois kuormastosta, koska muuten ei marssille mahdu tarpeeksi muonaa mukaan. Tynnyrit kyytiin, käski Sandels. Riistaa on metsä täynnä, mutta pehmeää olutta emme sieltä löydä. Sandels, vahva ja pehmeä olut.
2: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
3: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.

0: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
1: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 megahertsiä.
2: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
3: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen 2 päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
4: Draft Sports Bar. You want it, you got it. Kylmää juomaa ja sporttiruokaa. Neloskerroksessa, ykkösraiteen yläpuolella. Draft Sports Bar, your number one pick.
5: And it is good!
6: Tuu dikkaamaan sportista, kylmistä juomista ja safkaista Mall of Triplan 4. kerrokseen juna-asemalle.
7: Extensity. Tajunnan räjäyttävää nautintoa miehelle. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Vain kaalimato.comista.
8: Kiekkoradion aamushown ja stadin parhaat kahville viennit sekä aamupalat sinulle tarjoaa Cafe Amore.
9: Telakkakatu 2 ja Oulunkylän tie 7.
8: Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.

0: Tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa. Kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
2: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com.

0: Myrttisen kurkku on herkku.
1: Kevättä ilmassa. Kutisevatko silmät? Allerveks-suihke vähentää nopeasti silmien kutinaa. Suihkauta Allerveks suljetuille silmille. Allerveks on helppo annostella ja auttaa siitä ja eläinpölyn aiheuttamiin allergisiin silmäoireisiin. Apteekista. Allerveks. Allerveks-ilmasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja NTC. Markkinoija Suomessa. Sabora Pharma.
2: Jääkiekossa mukana. Kiekkoradio.

0: Allervex. Allervex on silmäsuihke allergisen sidekalvotulehduksen hoidon tueksi yli 6-vuotiaille. Apteekista.
1: Monille tuttu vaiva on nivelrikko. Sabra Pharman tuotepäällikkö ja fysioterapeutti Mikko Laiho kertoo lisää.
2: Se aiheuttaa kipua ja jäykkyyttä polvissa, lonkissa, sormissa. Jopa ihan pienet asiat, päivittäiset jutut voi tuntua todella haastavalta.

0: Parannuskeinoa ei valitettavasti ole, mutta oireita voi lievittää.
1: Monet ovat saaneet helpotusta Cetilar-tuotteista.
0: Kyllä. Cetilar on tarkoitettu nivelrikon oireisiin ja sen vaikutus perustuu setyloituihin rasvahappoihin, jotka imeytyvät tehokkaasti helpottaa nivelrikon oireita.
1: Käytä Cetilar-voidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Kipu vähenee, liikkuvuus paranee ja arki tuntuu taas omalta. Cetilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Cetilar. Vähennä kipua, palauta liike.
2: Draft Sports Bar. You want it, you got it. Kylmää juomaa ja sporttiruokaa. Neloskerroksessa, ykkösraiteen yläpuolella. Draft Sports Bar, your number one pick.
3: And it is good!
4: Tuu dikkaamaan sportista, kylmistä juomista ja safkaista Mall of Triplan 4. kerrokseen juna-asemalle.
5: Hyi olkoon, että oli ruma taklaus. Gamblers Cast, keskiviikkoisi Wildsilla ja sunnuntaisi YouTubessa ja Spotifyssa 18:00. Parhaat petsit tarjoaa tietenkin wilds.com.
6: Extensity on miesten satisfier. Extensity, vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Extensity, vain kaalimato.comista.
7: Stadin parhaat kahville viennit, aamupalat, keittolounaat ja käsin tehdyt leivonnaiset löydät Cafe Amoresta. Telakkakatu 2 ja Oulunkyläntie 7. Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.
8: Tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
9: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.

0: Myrttisen kurkku on herkku.
1: Kunnioitettu sotasankari Eversti Johan August Sandels osasi panna asiat tärkeysjärjestykseen. Kerran huoltoväepeli tuli ilmoittamaan, että oluttynnyrit pitää jättää pois kuormastosta, koska muuten ei marssille mahdu tarpeeksi muonaa mukaan. Tynnyrit kyytiin, käski Sandels. Riistaa on metsä täynnä, mutta pehmeää olutta emme sieltä löydä. Sandels, vahva ja pehmeä olut.
2: Jääkiekossa mukana, Kiekkoradio.

Ei muuta kuin iltapäivää. Toivottavasti kuuluu meikäläinen Malesiassa. Saavuin siis tänään tänne Malesiaan, Kuala Lumpurissa ollaan. Ja uskokaa tai älkää, mutta täällä on satanut illa koko ilta. Ja meikäläinen on ollut täällä hotellilla vaan, mutta on sen verran hyvä hotelli, että on 3 ravintolaa ja on uimaltaat ja kuntosalit ja muut kaikki tässä. Niin ei täältä nyt välttämättä mihinkään tarvinnut tänään lähteäkään. Huomenna katson, että aurinkoa päivällä ja se on se reilusti yli 30, niin mennään huomenna. Ei tässä tänään nyt ollutkaan mikään pakottava tarve yhtään mihinkään lähteä, kun iltapäiväsoukin tässä vielä on tietysti ja hokia on paljon. Hyvä lento oli, ei tuossa mitään. Se oli semmoinen 2,5 tuntia tuolta Danangista kesti suora lento tuonne Kuala Lumpuriin. Tai tänne Kuala Lumpuriin oli toki sitten suuntaansa vielä tunnin molempiin suuntaan taksilla. Ruuhka-ajat vielä sattu molempiin suuntiin, niin kyllä se kesti tunti vielä taksissakin molempiin suuntiin. Ja ei se nyt ihan sillä lailla lyhytkään ollut, mutta ei se mitään. Täällä sitä ollaan nyt ja pannaan musaa soimaan. Ruvetaan sen jälkeen katsomaan vähän hokiasioita. Siellähän on tänään jälleen välierä, ei välierä vaan finaali, tietysti tuo KK Tappara. Sarja 4. kohtaaminen ja Tapparalle tietenkin meikäläinen peukuttaa, kun on mestaruusveto sinne lyöty, niin toivottavasti Tappara sen tänään hoitaa himaan tuon toisen voiton itselleen. NHL:ssä sielläkin on pari hyvää peliä tulossa. Yksi peli oli vain nyt tuo Carolina, niin kuin sanoin tuossa, niin petsasin Carolina eilen, niin sieltähän se helposti tuli tuo veto maaliin, ei siellä Philadelphialla maalintekijöitä löydy, eli kyllä se vähän niin on, että tuo hyökkäys on sen verran huono siellä, että ei sellaisella hyökkäyksellä pitkälle pötkitä. Mutta nyt musaa, jatketaan hokijuttuja sitten. Tätä tulee Franz Ferdinandia ja Take Me Out siihen perään. Smooth Operator ja Sadeadu.

0: Petteri Nomeli.
1: I'm Brennan Morrow.
2: Jere Lehtinen.
3: I'm Mike McDonough.
4: Antti Miettinen.
5: I'm Mario Turku.
6: Jussi Jokinen.
7: This is Andy Moog.
8: Niklas Bäckström taas terve.
9: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
10: Kiekkoradio.
11: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
12: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen 2 päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
13: Draft Sports Bar. You want it, you got it. Kylmää juomaa ja sporttiruokaa. Neloskerroksessa, ykkösraiteen yläpuolella. Draft Sports Bar, your number one pick.
14: And it is good!
15: Tuu dikkaamaan sportista, kylmistä juomista ja safkaista Mall of Triplan 4. kerrokseen juna-asemalle.
16: Extensity. Tajunnan räjäyttävää nautintoa miehelle. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Vain kaalimato.comista.
17: Kiekkoradion aamushown ja stadin parhaat kahville viennit sekä aamupalat sinulle tarjoaa Cafe Amore.
18: Telakkakatu 2 ja Oulunkyläntie 7.
17: Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.

0: Tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
2: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com.

0: kurkku on herkku.
1: Kevättä ilmassa. Kutisevatko silmät? Allerveks-suihke vähentää nopeasti silmien kutinaa. Suihkauta Allerveks suljetuille silmille. Allerwex on helppo annostella ja auttaa siitä ja eläinpölyn aiheuttamiin allergisiin silmäoireisiin. Apteekista. Allerwex ilmasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja NTC. Markkinoija Suomessa Sabora Pharma.
2: Jääkiekossa mukana. Kiekkoradio.

0: Parasta lätkää ja musiikkia. Kiekkoradio 93,6 MHz.
1: Ei anneta tuon kappaleen vielä lähteä, vaan puhutaan tietenkin KK Tapparasta vähän. KK ja Tappara tänään finaaliottelu jälleen kerran teidän aikaa siellä 18.30 perjantai-iltana. Mikä se mukavampaa viihdettä kuin katsella sitä, varsinkin jos on vähän petsejäkin vielä laittanut tuohon peliin tai sitten mestaruudesta, niin kuin meikäläinen on laittanut. Ja edellisotteluhan KK hävisi ja se tekee nyt pari muutosta kokoonpanoon. Kalle Loponen jälleen ulkona kokoonpanosta. Ei vissiin paikat vissiin kestä pelata nyt, kun joutuu jälleen kokoonpanosta pois. Ei se ainakaan siitä ole kiinni, että on huonosti pelannut. Eli hän on ollut loukkaantuneena, niin tästähän se tietysti johtuu. Kim Nousiainen oli jostain syystä viime pelistä pois, kun Loponen pelasi. Itse en olisi häntä pois laittanut, mutta nyt on joka tapauksessa Nousiainen jälleen mukana kokoonpanossa ja tulee tuohon Loposen paikalle. Ja siellä on muutakin muutosta. Panu Mäkelä on merkitty uutena nimenä tuonne nelosketjuun. Ossi Petteri Jaakola lähtee sitten siitä tänään poppariosastolle. Ja Tappara, se on ihan samalla kokoonpanolla kuin keskiviikkona liikkeellä, eli kapteeni Otto Rauhala on yhä mukana. Tärkeä mies, sehän nähtiin jo nyt, kun Otto Rauhala palasi, niin Tappara otti, kun kapteeni palasi, niin heti ensimmäisen voittonsa. Ja Olli Juolevi yhä edelleen pois siis, eli Tapparalla yksi loukkaantuminen on tärkeä sellainen tuosta ykköspakkiparista yhä edelleen. Niin kuin on puuttunut koko tämän sarjan ajan, niin puuttuu tuo Olli Juolevi. Mutta näillä nyt mennään, ja tietenkin maalivahdit samat siellä. Eljen kohan pelasi nolla peli viimeksi, edellisessä pelissä haparoi, ja katsotaan mitä nyt tänään sitä seuraa. Randelin pelannut koko sarjan, niin kuin on koko playoff-pelitkin tähän asti muissakin sarjoissa pelannut loistavasti. Näin se on mennyt, jos koko mestaruuden voittaa, niin kyllähän Randeliin on se, joka valitaan sitten MVP:ksi. MVP:ksi se on aika selvää, se Tapparasta nyt sitten en tiedä, jos se voittaa, varmaan vähän riippuu miten tässä tapahtuu, mutta kyllä sieltä nyt odotettaisiin, että nuo ykköstähdet runkosarjasta rupesivat vähän tehoja tekemään. Tietenkin täytyy sanoa, että tanskalaisella Blifeldillä on ollut todella huonoa onnea tuossa pelissä, minkä Tappara hävisi, niin kun pelattiin 6-3 vastaan, niin maila hajosi juuri kun meinasi maali tulla. Paraati paikalta pääsi siinä vetämään, niin maila hajosi ja samassa pelissä mies hän veti tolppaa myös. Eli kyllä hänellä paikkoja on ollut ja tehoja on tullut jonkun verran, mutta enemmän odotetaan ja Rautiaiselta nyt ainakin noita maaleja. Ja sitten tietenkin Christian Tanus, mitä tekee Tanus tänään. Sehän me nähdään kohta. Nyt tulee tuo Pretenders, Don't Get Me Wrong, ja siihen perään musaa vähän sinne Eestimaallekin, eli Rääki missä teet, ja sehän on Smilers.

Jatketaan. Mennään vielä tähän Tappara-peliin tietysti, kun se tänään Tappara-KK tuo finaali on, tai KK-Tappalo, niin päinhän se on. Onhan se niin, kun tuosta Rauhalasta juttelin, vaikka mies ei paljon pelaa, niin pelannut vielä, niin varmasti hyvä vaikutus sillä on, että tuollainen joukkueen kapteeni tulee sinne vähän katsomaan, että miten homma toimii, ja hyvinhän se toimi viime pelissä, vaikka tuolla nyt oli vain yksi voitto, tietysti tilanne on yhä edelleen KK:lle 2-1, mutta ei kai tästä sarjasta nyt kukaan mitään 4-0 läpihuuttua juttua kummallekaan odottanutkaan, en ainakaan minä odottanut sitä, ja Tapparahan se on tunnetusti semmoinen joukko, että se voi hyvinkin hävitä 2 peliä ja silti voittaa sarja, niin kuin kävi Ilvestäkin vastaan. Ja Tapparalla tuo materiaali on vaan niin paljon laajempi ja parempi, että kyllähän sen pitäisi kaiken järjen mukaan tuo voittaa. Mutta näin se nyt on, että KK johtaa ykkösketju siellä KK:lla, yrittää pitää KK:ta pystyssä maalivahdin lisäksi. Ja tuo edellinen peli, se oli ihan erilainen kuin 2 ekaa. Eihän Tappara paljon laukonut, mutta Tappara oli kuitenkin paljon parempi joukkueen maali odottamankin. Se voitti ihan selkeästi tuossa ottelussa. Ja peli oli vähän taktisempaa tai aika paljonkin erilaista kuin nuo 2 ekaa peliä. Siinähän tuli ihan typeriä jäähyjäkin ja muutenkin puolustuspelaaminen oli hako teille, ei siinä Tappara hirveästi puolustanut. Viisikon tiivis, se oli mitä oli, ja tietenkin vielä se, että yhä edelleenkään viime pelissäkään tuo ylivoima ei toiminut. Nyt se pitäisi saada kyllä jo vähitellen toimimaan sekin homma, vaikka tuossa nyt yksi maali siirretyn rangaistuksen aikana tuli, mutta muuten kyllä tuo 6-3 vastaan esimerkiksi, niin kyllähän silloin aina pitäisi maali tehdä, maalivahti kun oli vielä pois ja 5-3 vastaan niin pitkä aika, niin tuossa edellisessä pelissä siis, niin viime pelissähän nyt ei ollut Tapparan tarvinnut maalivahtia pois tietenkään ottaa, mutta siinä edellisessä pelissä kyllä Tapparan olisi siitä pinnut, mutta siinähän meni juuri se tanskalaispelaaja Maila poikki siinä kohtaa, kun se maali olisi ollut tulemassa, ja kyllä siinä paikkoja oli siinäkin, mutta nyt sitten katsotaan, miten tänään. Veikkaan, että Tappara puolustaa tänäänkin hyvin ja hallitsee kiekollista pelaamista kyllä ja estää sillä nuo KK:n ylivoimahyökkäykset, suorahyökkäykset ja ottaa ne pois. Ja jos ei se ota tyhmiä jäähyjä, niin kun se ei ottanut viime pelissä yhtään jäähyä, niin kyllähän se silti, silloin on vaikea tuo Tappara tänään voittaa. Se puolusti todella hyvin viime pelissä ja he eivät noilla laukausmäärillä hirveästi.

hirveästi juhlineet, mutta maali odottama oli silti selkeästi heille. Heille oli hyvä tuo kiekkokontrolli ja pitkiä hyökkäyksiä tuli paljon ja se kyllä hyydytti KK vastahyökkäyspelin ihan totaalisesti ja se onnistui juuri niin kuin varmaan siellä oli suunniteltu. Neljäs finaali siis tänään Kouvolassa 18.30. Elton John ja Rocketman ja siihen perään laitetaan Chili Pepperia ja Snow.

0: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
1: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 megahertsiä.
2: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros. With zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.

0: Allervex. Allervex on silmäsuihke allergisen sidekalvotulehduksen hoidon tueksi yli 6-vuotiaille. Apteekista.
1: Monille tuttu vaiva on nivelrikko. Sabra Pharman tuotepäällikkö ja fysioterapeutti Mikko Laiho kertoo lisää.
2: Se aiheuttaa kipua ja jäykkyyttä polvissa, lonkissa, sormissa. Jopa ihan pienet asiat, päivittäiset jutut voi tuntua todella haastavalta. Parannuskeinoa ei valitettavasti ole, mutta oireita voi lievittää.
1: Monet ovat saaneet helpotusta Cetilar-tuotteista.
2: Kyllä, Cetilar on tarkoitettu nivelrikon oireisiin ja sen vaikutus perustuu setyloituihin rasvahappoihin, jotka imeytyvät tehokkaasti helpottaa nivelrikon oireita.
1: Käytä Cetilar-voidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Kipu vähenee, liikkuvuus paranee ja arki tuntuu taas omalta. Cetilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Cetilar. Vähennä kipua, palauta liike.
3: Draft Sports Bar. You want it, you got it. Kylmää juomaa ja sporttiruokaa. Neloskerroksessa, ykkösraiteen yläpuolella. Draft Sports Bar, your number one pick.
4: And it is good!
5: Tuu dikkaamaan sportista, kylmistä juomista ja safkaista Mall of Triplan 4. kerrokseen juna-asemalle.
6: Hyi olko, että oli ruma taklaus. Gamblers Cast, keskiviikkoisin Wildsilla ja sunnuntaisin YouTubessa ja Spotifyssa 18:00. Parhaat betsit tarjoaa tietenkin wilds.com.
7: Extensity on miesten satisfier. Extensity, vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Extensity, vain kaalimato.comista.
8: Stadin parhaat kahville viennit, aamupalat, keittolounaat ja käsin tehdyt leivonnaiset löydät Cafe Amoresta. Telakkakatu 2 ja Oulunkyläntie 7. Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.
9: Tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
10: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.

0: Myrttisen kurkku on herkku.
1: Kunnioitettu sotasankari Eversti Johan August Sandels osasi panna asiat tärkeysjärjestykseen. Kerran huoltoväepeli tuli ilmoittamaan, että oluttynnyrit pitää jättää pois kuormastosta, koska muuten ei marssille mahdu tarpeeksi muonaa mukaan. Tynnyrit kyytiin, käski Sandels. Riistaa on metsä täynnä, mutta pehmeää olutta emme sieltä löydä. Sandels, vahva ja pehmeä olut.
2: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
3: Kiekkoradio Helsingissä 93,6 MHz.

0: Parasta lätkää ja musiikkia. Kiekkoradio 93,6 MHz.
1: Jatketaan. Mennään katsomaan, mitä Wilds.comilla on tarjota kertoimia. Katsotaan KK, Tappara tietysti myös, ja KK:lle 2,7 tasurista 3,6. Tappara saa täällä 2,4, ja kyllähän tuo maalin peli taitaa tänäänkin olla tuo peli, tuo tasuri on varmaan aika lähellä siinä mutta en nyt tuota petsailla, kun toivon tuota Tapparan mestaruusvetoa, niin siinä saa olla nyt ihan tarpeeksi, kun en usko, että jaksan tänään tuota peliäkään katsoa, kun kello on täällä silloin 11, kun lähetys loppuu, eli täällä Malesiassa kello on vielä tunnin eri ajassa kuin Vietnamissa ja Taimaassa, eli taas mennään nyt siihen, että on 5 tuntia tuo aikaero sinne teille, niin voihan se olla, että katsotaan. Tarkoitus olisi kyllä vähän katsoa pari erää, jos jaksaisi, olisi aika hyvä saavutus sekin, mutta katsotaan, otin tuossa tunnin tirsat sen jälkeen, kun tulin tänne hotellille ihan sen takia, että jos jaksaisi edes jotain katsoa tuota, kun nänäriä sitten kuitenkin aamulla meidän katsoa, täytyy nyt katsoa, että otanko läppärin sinne, mennään ekaan päivään sinne, että mikä siellä on meininki, onko siellä rauhallista vai hirveä hässäkkä vai mitä siellä tapahtuu, niin voi olla, että huomenna menee ihan aamupalalle ilman läppäriä, mutta NR Mattia sitten nopeasti katsomaan kuitenkin aamupalan jälkeen. Mutta mennään noihin vetoihin, noihin NHL-vetoihin, koska aion joka tapauksessa ne pelit katsoa tai jomman kumman pelin noista katsoa. Ja kyllä se varmaan on niin, että katson tuo myöhemmän pelin noista kahdesta. Eli siellä on 2 peliä tulossa teille yöllä ja meikäläiselle aamulla. Mutta tuo Buffalo Montreal, se on vähän liian aikainen meikäläiselle, niin kyllä se on Anaheim Vegas, jonka matsin taas kattelen sitten. Mutta lyödään Buffalolle, sillä sain viimeksikin Montrealia vastaan kiinni ja lyödään taas se 2,25 on kotikerroin siihen ja Montrealilla 2,7 ja tasurista on 4 täällä. Ja sitten on tuo Anaheim Vegas, se on paha peli, mutta kun olen Vegasille jo tuon sarjanvedon lyönyt, niin en lähde tuotakaan erikseen lyömään. Mutta katsotaan täältä, Vegas on 2,45, Anaheim on myöskin 2,45 ja tasuri on 4, eli kyllähän se aika tasurilta ja maalin peliltä todellakin haiskahtaa tuo peli, eli ei tuo tasuri kyllä huono veto olisi tuohon lyödä. Että jos pienellä kokeilisi tuota tasuria tuohon Anaheimin ja Vegasin väliseen peliin vielä tuolla 4 kertoimella, panna pikkuveto, vaikka Vegasille olenkin lyönyt koko sarjasta sitten, että se voittaa tämän, niin menee jatkoon tästä otteluparista. Samalla olen lyönyt muuten Buffalolle tuosta Montrealia vastaan käydystä sarjasta. Näillä tänään. Panna musaa taas välillä. Tämä on Tehareita ja Valon kantaja. Laitetaan siihen perään Augustana, Stars and Boulevards.

Ei laiteta vielä Enter Sandmania, se laitetaan kyllä aivan juuri, mutta otetaan pari NHL, yksi NHL-asia ja sitten otetaan vielä tuolta vähän muutakin asiaa, MM-jääkiekkoa. Ensin tähän NHL-juttuun, eli ehdokkaat NHL:n parhaalle pakille jaettavaan tuohon Norris Trofiin, ne on nimetty ja meikäläisillä on vähän yllätys, että siellä on Rasmus Dahlin, ei silti hän on hyvä puolustaja, mutta olisin kuvitellut, että Quinn Hughes olisi ollut ehdolla hänen sijastaan. Nuo kaksi muuta oli itsellekin selkeitä, että siellä on Cale Makar ja Jack Varensky. Dahlin tietysti on joukkueen kapteeni Buffalossa ja Buffalo todella pitkästä aikaa, viimeksi siitä on todella kauan aikaa, kun Buffalo on playoffeissa ollut ja nyt sitten Dahlin sinne joukkueen johdatti ja hän oli puolustajan pistepörssissä 6.74 pistettä, 74 ottelua, mutta en silti olisi tosiaankaan häntä tuohon laittanut ja ensimmäistä kertaa mies nyt ehdolla ja Coloradon Makar puolestaan ehdolla jo kuudetta kertaa putkeen ja voittanut urallaan kaksi kertaa myös tuon palkinnon jo. Ja Kolumbuksen Varensky, pistepörssin kakkonen, 81 pistettä. Evan Bouchard tietysti ei ihan ylivoimaisesti tuon pistepörssin, mutta ei hän ehdokkaaksi pääse, kun hän on niin lapainen. Tuolla puolustuspäässä tulee noita giveaweita niin paljon, mutta joka tapauksessa Varensky pistepörssissä puolustajista kakkonen ja toiseksi niitä jääaikaa kaikista pelaajista myöskin koko NHL:ssä, eli keskimäärin 26,5 minuuttia. Ja otetaan tuo toinen asia vielä, se koskee MM-kisoja ja se koskee sitä, että siellä tullaan ensi kerralla näkemään kisoissa Kazakstan. Ja Kazakstan nousi nyt tuonne, Kazakstanin miesten jääkiekkomaajoukkue tekee vuoden tauon jälkeen paluun MM-kisoihin ja se varmisti tuolla mestaruuden jo eilen, kun se voitti Ukraina 4-3 rangaistuslaukauskisan jälkeen ja nousi 11 pojoon. Kolme tasapisteessä olevaa kakkossijasta kilpailevaa maata ei voi enää siitä mennä ohi ja tänään on siis viimeiset pelit siellä ja sitten selviää tuo, että kuka siellä on tuo toinen nousijan paikasta kilpailee. Seitsemässä pisteessä olivat Puola, Ukraina ja Ranska. Tänään Kazakstan, Ranska vastakkain ja Ukraina ja Japani ja Puola ja Liettua. Eli Ranskallakin siinä mielessä hyvä mahis, että Kazakstan nyt tuskin ihan tosissaan välttämättä tarvii tuota peliä enää ottaa, kun nousu on varmistunut. Katsotaan ja seurataan, mitä siellä sitten tapahtuu, mikä joukkue nousee Kazakstanin mukana sieltä. Nyt tuo Enter Sandman ja Metallica, ja laitetaan siihen perään Hell's Bells, ja sehän on tietysti AC/DC.

0: Parasta lätkää ja musiikkia. Kiekkoradio 93,6 megahertsiä.
1: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
2: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
3: Draft Sports Bar. You want it, you got it. Kylmää juomaa ja sporttiruokaa. Neloskerroksessa, ykkösraiteen yläpuolella. Draft Sports Bar, your number one pick.
4: And it is good!
5: Tuu dikkaamaan sportista, kylmistä juomista ja safkaista Mall of Triplan 4. kerrokseen juna-asemalle.
6: Extensity. Tajunnan räjäyttävää nautintoa miehelle. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Vain kaalimato.comista.
7: Kiekkoradion aamushown ja stadin parhaat kahville viennit sekä aamupalat sinulle tarjoaa Cafe Amore.
8: Telakkakatu 2 ja Oulunkyläntie 7.
7: Tsekkaa lisää www.cafeamore.com.

0: tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
2: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com.

0: Myrttisen kurkku on herkku.
1: Kevättä ilmassa. Kutisevatko silmät? Allerveks-suihke vähentää nopeasti silmien kutinaa. Suihkauta Allerveks suljetuille silmille. Allerveks on helppo annostella ja auttaa siitä ja eläinpölyn aiheuttamiin allergisiin silmäoireisiin. Apteekista. Allerveks ilmasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja NTC. Markkinoija Suomessa Sabora Pharma.
2: Jääkiekossa mukana. Kiekkoradio.

Otetaan tähän kohtaan vähän sopimusasioitakin. Niitä nyt tulee ja otetaan pääkaupunkiseudun joukkueesta Kristian Näkyvä ja Arne Talvitie. Molemmat jatkavat kiekko Espoossa SM-liigassa. Ensi kaudella pelaava Espoo on tehnyt jatkosopimukset kahden hyvän pelaajan kanssa, eli puolustaja Näkyvä. Ja sitten vielä Arne Talvitie. Molemmat pelaavat siellä tulevan kauden. Ja Näkyvä 35-vuotias, hän teki Espoon kanssa 2-vuotisen sopimuksen nyt ja palasi viime kaudeksi Espooseen ja pelasi hyvän runkosarjakauden, 14+18 pisteetkin oli ja nappasi niillä nimissä Kiekko Espoon puolustajien yhden kauden maaliennätyksen ja hyvin meni siis. Ja sitten tietenkin Talvitie, 27-vuotias hyökkääjä, viime kaudella loukkaantui pahasti ja pelasi runkosarjassa vain 13 ottelua sen takia, teki 3 maalia ja 2 syöttöpistettä päälle. On muuten nuorten leijonien kapteeni vuoden 2019 MM-kisoissa. Suomihan juhli silloin maailman mestaruutta. Ja Espoon oma kasvatti. Espoon julkaisut aika paljon nyt sopimuksia. Se julkaisi myöskin tuon, että Iikka Kangasniemi jatkaa tuolla Espoossa ja uusia sopimuspelaajia ovat paluumuuttajat Jere Sallinen, Jani Lajunen, Ville Lajunen ja Kasper Kotkan Salo. Ja Espoo värväsi myös Tanskasta maajoukkuehyökkääjä Matias Fromin ja kanadalaisen pakin Connor Corcoranin. Eli paljon tulee diilejä nyt Espooseen tässä kohtaa. Ennen kuin sitten taas siellä treenit alkaa, niin näinhän se menee niin IFK:ssa kuin Espoossa kuin Jokereissa tällä hetkellä kovaa liikehdintää on. ACDC, Back in Black, otetaan sen jälkeen jokeriuutinenkin.

pitkältä ulkomaan keikalta, sanoi, että hieno palata kotiin, pelannut 11 vuotta ulkomaan sarjoja, Sveitsiä lukuun ottamatta kaikki maailman parhaat on käyty sarjat, kaikki maailman parhaat sarjat on käyty läpi ja palaan jokereihin monta kokemusta rikkaampana, sanoo Hännikäinen tuossa tiedotteessa. Pelannut 91 ottelua täällä NRissäkin ja edellisen kerran, kun oli Suomessa, niin Jyppi joukkueena 2014-15 ja viime kauden seura Tšekin pääsarjan Litvinov oli Hännikäisellä. Ja onhan mies tietenkin pitkään jokereissa aikanaan pelannut. Kun nuo junnuvuodet varsinkin lasketaan mukaan, niin kyllähän niitä on tullut. Ja sitten jatketaan vielä lisää sopimusasioilla. Lassi Thompson, eli Ottavan mies Lassi Thompson, hän lähtee pois Ottavasta. Tänään tuli tieto siitä, että Sveitsin Lugano on solminut 2-vuotisen sopimuksen puolustaja Lassi Thompsonin kanssa. Ja ensimmäisen rundin varaus muuten on tuolta draftista, ja Ottava silloin varasi miehen, ja hän lähti sitten sinne jo ensi kerran 2020-2021 kaudella. Palasi sitten Eurooppaan jo kertaalleen kyllä, mutta silloin oli Ruotsissa pelaamassa Malmössä, ja palasi jälleen sitten Ottavaan organisaatioon nyt tälle kaudelle, ja pelasi tuolla Belleville Senatorsissa 55 ottelua ja NHL-puolella sitten pääsi pelaamaan 11 ottelua, kun Ottavalla oli loukkaantumisia. Siellä tuli sitten 3 syöttöpistettä ja pelasi playoffien avauskierroksella 1 ottelun. Näin, mutta nyt sitten suuntaa Sveitsiin ja Luganoon. Laitetaan taas musaa. Tämähän on seuraavaksi Goodbye Strangers-niminen kappale, ja Supertramp-bändi tietysti, ja siihen perään Pink Floyd ja Money.

0: Allervex.
1: Allervex on silmäsuihke allergisen sidekalvotulehduksen hoidon tueksi yli 6-vuotiaille. Apteekista.
2: Monille tuttu vaiva on nivelrikko. Sabra Pharman tuotepäällikkö ja fysioterapeutti Mikko Laiho kertoo lisää.
3: Se aiheuttaa kipua ja jäykkyyttä polvissa, lonkissa, sormissa. Jopa ihan pienet asiat, päivittäiset jutut, voi tuntua todella haastavalta. Parannuskeinoa ei valitettavasti ole, mutta oireita voi lievittää.
2: Monet ovat saaneet helpotusta Cetilar-tuotteista.
3: Kyllä, Cetilar on tarkoitettu nivelrikon oireisiin ja sen vaikutus perustuu setyloituihin rasvahappoihin, jotka imeytyvät tehokkaasti helpottaa nivelrikon oireita.
2: Käytä Cetilar-voidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Kipu vähenee, liikkuvuus paranee ja arki tuntuu taas omalta. Cetilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Cetilar. Vähennä kipua, palauta liike.
4: Draft Sports Bar. You want it, you got it. Kylmää juomaa ja sporttiruokaa. Neloskerroksessa, ykkösraiteen yläpuolella. Draft Sports Bar, your number one pick.
5: And it is good!
6: Tuu dikkaamaan sportista, kylmistä juomista ja safkaista Mall of Triplan 4. kerrokseen juna-asemalle.
7: Hyi olko, että oli ruma taklaus. Gamblers Cast, keskiviikkoisin Wildsilla ja sunnuntaisin YouTubessa ja Spotifyssa 18:00. Parhaat betsit tarjoaa tietenkin wilds.com.
8: Extensity on miesten satisfier. Extensity, vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Extensity, vain kaalimato.comista.
9: Stadin parhaat kahville viennit, aamupalat, keittolounaat ja käsin tehdyt leivonnaiset löydät Cafe Amoresta. Telakkakatu 2 ja Oulunkyläntie 7. Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.
10: Tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
11: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol-korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.

0: Myrttisen kurkku on herkku.
1: Kunnioitettu sotasankari eversti Johan August Sandels osasi panna asiat tärkeysjärjestykseen. Kerran huoltoväepeli tuli ilmoittamaan, että oluttynnyrit pitää jättää pois kuormastosta, koska muuten ei marssille mahdu tarpeeksi muonaa mukaan. Tynnyrit kyytiin, käski Sandels. Riistaa on metsä täynnä, mutta pehmeää olutta emme sieltä löydä. Sandels, vahva ja pehmeä olut.
2: Jääkiekossa mukana, Kiekkoradio.

0: I certainly was in the right.
1: Yeah, it's definitely like he's cruising for bruising.
2: Better normally.
3: I'm Brennan Morrow.
4: Jere Lehtinen.
5: I'm Mike Medanoff.
6: Antti Miettinen.
7: I'm Mario Turku.
8: Jussi Jokinen.
9: This is Andy Moog.
10: Niklas Bäckström tässä, terve.
11: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
12: Kiekkoradio.
13: Jatketaan. Odotetaan vähän ralliakin, kun tuolla Portugalissa sitä ajetaan. MM-ralli kyseessä siis tietysti ja 8 erikoiskoetta siellä jo minty. Siellä Elfyn Evansilla oli vaarallinen tilanne tuolla rallissa, kun miehen eteen tuli yhtäkkiä hinausauto kesken 7. EK:n ja Evans lähti pätkälle ensimmäisenä, joten tien piti olla vapaa. Auton sisältä kuvatussa videossa kuitenkin näkyy se, että siellä tulee kuitenkin tuo auto eteen ja näkyy, että se on hinausauto. Se ehti ajella Evansin edellä jonkin matkaa, vaikka erikoiskokeiden teiden pitäisi olla suljettu. Onneksi se kääntyi juuri sitten kuitenkin Evansin tieltä pois, kun walesiläinen sen saavutti. Ja draamaa siellä myös oli 8. EK:lla, kun Oliver Suurberg, että Adrien Fourmeau ajoivat ulos. Ja kaiken lisäksi vielä samassa mutkassa. Suurberg selvisi rytäkästä säikähdyksellä ja onnistui pääsemään pätkän maaliin vain 8,7 sekuntia pohjata ei ollut taukijääriä hitaampana. Fourmeaulle kävi vähän huonommin, häneltä puhkesi rengas, hän jäi kärkeen peräti 29,3 sekuntia ja tippui kisan kärkipaikalta sijalle 6 nyt. Ja näiden herrojen virheiden myötä Sami Pajari nosti sijoitustaan 3. 8 erikoiskokeen jälkeen. Tänään ajetaan vielä 9.10. erikoiskoe. Ogier johtaa Toyotallaan 4,2 sekuntia sitten Tier Novil Hyundaillä ja Toyota mies Sami Pajari sitten 8,7 sekuntia ainoastaan kärjestä. Sulberg sitten Toyotalla 13,4 perässä, Elfyn Evans Toyotalla 22,6 perässä ja Fourmeau nyt kuudentena 25,3 sekuntia kärjestä. Tämä on Sisa ja Isaka Tuu ja laitetaan siihen perään Fleetwood Macia ja Little Lies.

Mennään vielä ralliin takaisin, kun tuo 9EK saatiin myös siellä ajettua nyt läpi. Ja kokonaistilanteessa Pajari on yhä kolmantena, mutta takana vaanii sitten Solberg, 4,2 sekkaa on eroa. Ja Pajari spinnasi tuossa viimeisessä erikoiskokeessa mutkassa, kun auton keula meni penkkaan. Ja aikatappiota ei onneksi kuitenkaan siinä tullut kuin muutama sekunti. Ja hän ajoi hyvin sitten kuitenkin lopulta tuon loppuerikoiskokeen. Ja 4,2 sekkaa siis on Solberg perässä ja viidentenä on sitten Evans ja sitten kuudentena yhä edelleen Adrien Formeau ja Takamoto Katsuta on sitten seuraavalla sijalla. Rallin kärjessä jatkaa Ogier, joka ajoi pohjat tälle 9EK:lle myöskin ja Hyundai Thierry Neuville on toisena 4,2 sekuntia Ogierin takana tällä hetkellä, eli Pajari sitten 12,6 on tuo ero nyt Ogierin ja Solbergillä 16,8 ja Evans 26,6 siinä se tilanne. Ja otetaan vielä tähän sen verran jääkiekkouutistakin, että Norjakin on nimennyt nyt joukkueen tuonne MM-turnaukseen ja siellä on pari pelaajaa Suomestakin, eli liigassa Jukureiden hyökkääjä Thomas Olsen ja Pelikanssin pakki Johannes Johannesseen ovat joukkueessa mukana. Tampan puolustaja Emil Lilleberg päätti, että ei tule kisoihin, mutta Minnesotan veteraanihyökkääjää Matt Zuccarelloa ja AHL:ssa pelaavaa Grand Rapidsin hyökkääjää Mihail Brancek Nykordia vielä odotellaan ja pari passia jätetään leimaamatta ainakin tähän kohtaan ja saas nähdä, kun Zuccarellohan oli loukkaantuneena, niin en itse usko, että kyllä tulee, kun on juuri päässyt pelaamaan muutaman peliin, niin veikkaan, että vaikka Minnesota tuossa sarjassa tuleekin putoamaan, niin enpäs usko, että Zuccarelloa kuitenkaan kisoissa nähdään. Nyt on aika lopetella ja toivottaa kaikille hyvät viikonloput. Täällä kello Kuala Lumpurissa jo 11. Meikäläinen painaa unten maille nyt tässä herran aamulla aikaisin ja hyvälle aamupalalle ja sitten NHL olisi tarkoitus tuo alkaa tuo meikäläiselle hyvään aikaan, että ihan hyvin käydä aamupalalla kaikessa rauhassa, ei tarvitse läppäriäkään ottaa mukaan, kun se alkaa 9:30 vasta tuo Anaheim Vegas. Ja sitten kun on lauantai, niin ei sen kummempaa ihmeempää ole siinä sitten, että sen jälkeen sitten vasta salille ja uima-altaalle. Ajattelin sen jälkeen mennä, kun täällä on luvattu hienoa ilmaa, taas reilua yli 30, mutta tänään satoi illalla ja täällä kuulemma iltaisin on paljon nyt satanut, mutta päivät olleet hienoja ja hyvä niin päin kyllä. Se kelpaa meikäläisille hyvin. Nyt ei muuta kuin viikonloput kaikille ja Tin Lisi tähän, The Boys Are Back in Town.

0: Petteri Nomeli.
1: I'm Brennan Morrow.
2: Jere Lehtinen.
3: I'm Mike McDonough.
4: Antti Miettinen.
5: I'm Mario Turku.
6: Jussi Jokinen.
7: This is Andy Moog.
8: Niklas Bäckström taas, terve.
9: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
10: Kiekkoradio.
11: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
12: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen 2 päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
13: Draft Sports Bar. You want it, you got it. Kylmää juomaa ja sporttiruokaa. Neloskerroksessa, ykkösraiteen yläpuolella. Draft Sports Bar, your number one pick.
14: And it is good!
15: Tuu dikkaamaan sportista, kylmistä juomista ja safkaista Mall of Triplan 4. kerrokseen juna-asemalle.
16: Extensity. Tajunnan räjäyttävää nautintoa miehelle. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Vain kaalimato.comista.
17: Kiekkoradion aamushown ja stadin parhaat kahville viennit sekä aamupalat sinulle tarjoaa Cafe Amore. Telakkakatu 2 ja Oulunkyläntie 7. Tsekkaa lisää www.cafeamore.com.

0: tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
2: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com.

0: Myrkkisen kurkku on herkku.
1: Kevättä ilmassa. Kutisevatko silmät? Allerveks-suihke vähentää nopeasti silmien kutinaa. Suihkauta Allerveks suljetuille silmille. Allerwex on helppo annostella ja auttaa siitä ja eläinpölyn aiheuttamiin allergisiin silmäoireisiin. Apteekista. Allerwex. Allerwex ilmasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja NTC. Markkinoja Suomessa. Sabora Pharma.
2: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
3: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.

0: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
1: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 megahertsiä.
2: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.

0: Allervex.
1: Allervex on silmäsuihke allergisen sidekalvotulehduksen hoidon tueksi yli 6-vuotiaille. Apteekista.
2: Monille tuttu vaiva on nivelrikko. Sabra Pharman tuotepäällikkö ja fysioterapeutti Mikko Laiho kertoo lisää.
3: Se aiheuttaa kipua ja jäykkyyttä polvissa, lonkissa, sormissa. Jopa ihan pienet asiat, päivittäiset jutut voi tuntua todella haastavalta. Parannuskeinoa ei valitettavasti ole, mutta oireita voi lievittää.
2: Monet ovat saaneet helpotusta Cetilar-tuotteista.
3: Kyllä, Cetilar on tarkoitettu nivelrikon oireisiin ja sen vaikutus perustuu setyloituihin rasvahappoihin, jotka imeytyvät tehokkaasti helpottaa nivelrikon oireita.
2: Käytä Cetilar-voidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Kipu vähenee, liikkuvuus paranee ja arki tuntuu taas omalta. Cetilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabra Pharma. Saatavilla apteekista. Cetilar. Vähennä kipua, palauta liike.
4: Draft Sports Bar. You want it, you got it. Kylmää juomaa ja sporttiruokaa. Neloskerroksessa, ykkösraiteen yläpuolella. Draft Sports Bar, your number one pick.
5: And it is good!
6: Tuu dikkaamaan sportista, kylmistä juomista ja safkaista Mall of Triplan 4. kerrokseen juna-asemalle.
7: Hyi olko, että oli ruma taklaus. Gamblers Cast, keskiviikkoisi Wildsilla ja sunnuntaisi YouTubessa ja Spotifyssa kello 18. Parhaat betsit tarjoaa tietenkin wilds.com.
8: Extensity on miesten satisfier. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Extensity. Vain kaalimato.comista.
9: Stadin parhaat kahville viennit, aamupalat, keittolounaat ja käsin tehdyt leivonnaiset löydät Cafe Amoresta. Telakkakatu 2 ja Oulunkyläntie 7. Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.
10: Tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
11: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihke.

Kasvien oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol-korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol-korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol-korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.

0: kurkku on herkku.
1: Kunnioitettu sotasankari Eversti Johan August Sandels osasi panna asiat tärkeysjärjestykseen. Kerran huoltoväepeli tuli ilmoittamaan, että oluttynnyrit pitää jättää pois kuormastosta, koska muuten ei marssille mahdu tarpeeksi muonaa mukaan. Tynnyrit kyytiin, käski Sandels. Riistaa on metsä täynnä, mutta pehmeää olutta emme sieltä löydä. Sandels, vahva ja pehmeä olut.
2: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.

0: Aina sattuu ja tapahtuu. Kiekkoradio.
1: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
2: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
3: Draft Sports Bar. You want it, you got it. Kylmää juomaa ja sporttiruokaa. Neloskerroksessa, ykkösraiteen yläpuolella. Draft Sports Bar, your number one pick.
4: And it is good!
5: Tuu dikkaamaan sportista, kylmistä juomista ja safkaista Mall of Triplan 4. kerrokseen juna-asemalle.
6: Extensity. Tajunnan räjäyttävää nautintoa miehelle. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Vain kaalimato.comista.
7: Kiekkoradion aamushown ja stadin parhaat kahville viennit sekä aamupalat sinulle tarjoaa Cafe Amore.
8: Telakkakatu 2 ja Oulunkylän tie 7.
7: Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.

0: tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
2: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com.

0: Jokisen kurkku on herkku.
1: Kevättä ilmassa. Kutisevatko silmät? Allerveks-suihke vähentää nopeasti silmien kutinaa. Suihkauta Allerveks suljetuille silmille. Allerwex on helppo annostella ja auttaa siitä ja eläinpölyn aiheuttamiin allergisiin silmäoireisiin. Apteekista. Allerwex ilmasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja NTC. Markkinoja Suomessa Sabora Pharma.
2: Petteri Nummeli.
3: I'm Brennan Marlow.
4: Jere Lehtinen.
5: I'm Mike McDonough.
6: Antti Miettinen.
7: I'm Mario Turku.
8: Jussi Jokinen.
9: This is Andy Moog.
10: Niklas Bäckström taas, terve.
11: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
0: Kiekkoradio.

0: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
1: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 megahertsiä.
2: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros. With zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.

0: Allervex. Allervex on silmäsuihke allergisen sidekalvotulehduksen hoidon tueksi yli 6-vuotiaille. Apteekista.
1: Monille tuttu vaiva on nivelrikko. Sabra Pharman tuotepäällikkö ja fysioterapeutti Mikko Laiho kertoo lisää.
2: Se aiheuttaa kipua ja jäykkyyttä polvissa, lonkissa, sormissa. Jopa ihan pienet asiat, päivittäiset jutut, voi tuntua todella haastavalta. Parannuskeinoa ei valitettavasti ole, mutta oireita voi lievittää.
1: Monet ovat saaneet helpotusta Cetilar-tuotteista.
2: Kyllä, Cetilar on tarkoitettu nivelrikon oireisiin ja sen vaikutus perustuu setyloituihin rasvahappoihin, jotka imeytyvät tehokkaasti helpottaa nivelrikon oireita.
1: Käytä Cetilar-voidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Kipu vähenee, liikkuvuus paranee ja arki tuntuu taas omalta. Cetilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Cetilar. Vähennä kipua, palauta liike.
3: Draft Sports Bar. You want it, you got it. Kylmää juomaa ja sporttiruokaa. Neloskerroksessa, ykkösraiteen yläpuolella. Draft Sports Bar, your number one pick.
4: And it is good!
5: Tuu dikkaamaan sportista, kylmistä juomista ja safkaista Mall of Triplan 4. kerrokseen juna-asemalle.
6: Hyi olko, että oli ruma taklaus. Gamblers Cast, keskiviikkoisin Wildsilla ja sunnuntaisin YouTubessa ja Spotifyssa 18:00. Parhaat betsit tarjoaa tietenkin wilds.com.
7: Extensity on miesten satisfier. Extensity, vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Extensity, vain kaalimato.comista.
8: Stadin parhaat

0: Kahville viennit, aamupalat, keittolounaat ja käsin tehdyt leivonnaiset löydät Cafe Amoresta. Telakkakatu 2 ja Oulunkyläntie 7. Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.
1: Tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
2: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.

0: Myrttisen kurkku on herkku.
1: Kunnioitettu sotasankari eversti Johan August Sandels osasi panna asiat tärkeysjärjestykseen. Kerran huoltoväepeli tuli ilmoittamaan, että oluttynnyrit pitää jättää pois kuormastosta, koska muuten ei marssille mahdu tarpeeksi muonaa mukaan. Tynnyrit kyytiin, käski Sandels. Riistaa on metsä täynnä, mutta pehmeää olutta emme sieltä löydä. Sandels, vahva ja pehmeä olut.
2: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
3: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.

0: jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.
1: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
2: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
3: Draft Sports Bar. You want it, you got it. Kylmää juomaa ja sporttiruokaa. Neloskerroksessa, ykkösraiteen yläpuolella. Draft Sports Bar, your number one pick.
4: And it is good!
5: Tuu dikkaamaan sportista, kylmistä juomista ja safkaista Mall of Triplan neljänteen kerrokseen juna-asemalle.
6: Extensity. Tajunnan räjäyttävää nautintoa miehelle. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Vain kaalimato.comista.
7: Kiekkoradion aamushown ja stadin parhaat kahville viennit sekä aamupalat sinulle tarjoaa Cafe Amore.
8: Telakkakatu 2 ja Oulunkylän tie 7.
7: Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.

0: tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
2: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com.

0: on herkku.
1: Kevättä ilmassa. Kutisevatko silmät? Allerveks-suihke vähentää nopeasti silmien kutinaa. Suihkauta Allerveks suljetuille silmille. Allerveks on helppo annostella ja auttaa siitä ja eläinpölyn aiheuttamiin allergisiin silmäoireisiin. Apteekista. Allerveks. Allerveks-ilmasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja NTC. Markkinoija Suomessa. Sabora Pharma.
2: Jääkiekossa mukana. Kiekkoradio.

0: parasta lätkää ja musiikkia. Kiekkoradio 93,6 MHz.
1: Well, it's one for the money.

0: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
1: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 megahertsiä.
2: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros. With zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.

0: Allervex. Allervex on silmäsuihke allergisen sidekalvotulehduksen hoidon tueksi yli 6-vuotiaille. Apteekista.
1: Monille tuttu vaiva on nivelrikko. Sabra Pharman tuotepäällikkö ja fysioterapeutti Mikko Laiho kertoo lisää.
2: Se aiheuttaa kipua ja jäykkyyttä polvissa, lonkissa, sormissa. Jopa ihan pienet asiat, päivittäiset jutut voi tuntua todella haastavalta. Parannuskeinoa ei valitettavasti ole, mutta oireita voi lievittää.
1: Monet ovat saaneet helpotusta Cetilar-tuotteista.
2: Kyllä, Cetilar on tarkoitettu nivelrikon oireisiin ja sen vaikutus perustuu setyloituihin rasvahappoihin, jotka imeytyvät tehokkaasti helpottaa nivelrikon oireita.
1: Käytä Cetilar-voidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Kipu vähenee, liikkuvuus paranee ja arki tuntuu taas omalta. Cetilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Cetilar. Vähennä kipua, palauta liike.
3: Draft Sports Bar. You want it, you got it. Kylmää juomaa ja sporttiruokaa. Neloskerroksessa, ykkösraiteen yläpuolella. Draft Sports Bar, your number one pick.
4: And it is good!
5: Tuu dikkaamaan sportista, kylmistä juomista ja safkaista Mall of Triplan 4. kerrokseen juna-asemalle.
6: Hyi olko, että oli ruma taklaus. Gamblers Cast, keskiviikkoisi Wildsilla ja sunnuntaisi YouTubessa ja Spotifyssa kello 18. Parhaat betsit tarjoaa tietenkin wilds.com.
7: Extensity on miesten satisfier. Extensity, vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Extensity, vain kaalimato.comista.
8: Stadin parhaat kahville viennit, aamupalat, keittolounaat ja käsin tehdyt leivonnaiset löydät Cafe Amoresta. Telakkakatu 2 ja Oulunkyläntie 7. Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.
9: Tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
10: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.

0: Myrttisen kurkku on herkku.
1: Kunnioitettu sotasankari Eversti Johan August Sandels osasi panna asiat tärkeysjärjestykseen. Kerran huoltoväepeli tuli ilmoittamaan, että oluttynnyrit pitää jättää pois kuormastosta, koska muuten ei marssille mahdu tarpeeksi muonaa mukaan. Tynnyrit kyytiin, käski Sandels. Riistaa on metsä täynnä, mutta pehmeää olutta emme sieltä löydä. Sandels, vahva ja pehmeä olut.
2: Jääkiekossa mukana. Kiekkoradio.

tukahdutettuja tuskan huutoja. Kevyt värinä tuntuu jalkojen alla. Tuleeko tulivuoren purkauksia?

0: tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
1: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.
2: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
3: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen 2 päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharm. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
4: Draft Sports Bar. You want it, you got it. Kylmää juomaa ja sporttiruokaa. Neloskerroksessa, ykkösraiteen yläpuolella. Draft Sports Bar, your number one pick.
5: And it is good!
6: Tuu dikkaamaan sportista, kylmistä juomista ja safkasta Mall of Triplan 4. kerrokseen juna-asemalle.
7: Extensity. Tajunnan räjäyttävää nautintoa miehelle. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Vain kaalimato.comista.
8: Kiekkoradion aamushown ja stadin parhaat kahville viennit sekä aamupalat sinulle tarjoaa Cafe Amore.
9: Telakkakatu 2 ja Oulunkylän tie 7.
8: Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.

0: tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
2: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com.

0: on herkku.
1: Kevättä ilmassa. Kutisevatko silmät? Allerveks-suihke vähentää nopeasti silmien kutinaa. Suihkauta Allerveks suljetuille silmille. Allerwex on helppo annostella ja auttaa siitä- ja eläinpölyn aiheuttamiin allergisiin silmäoireisiin. Apteekista. Allerwex ilmasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja NTC. Markkinoja Suomessa Sabora Pharma.
2: Petteri Nummeli.
3: I'm Brennan Marlow.
4: Jere Lehtinen.
5: I'm Mike Medanoff.
6: Antti Miettinen.
7: I'm Mario Turku.
8: Jussi Jokinen.
9: This is Andy Moog.
10: Niklas Bäckström on taas terve.
11: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
0: Kiekkoradio.

0: Allervex. Allervex on silmäsuihke allergisen sidekalvotulehduksen hoidon tueksi yli 6-vuotiaille. Apteekista.
1: Monille tuttu vaiva on nivelrikko. Sabra Pharman tuotepäällikkö ja fysioterapeutti Mikko Laiho kertoo lisää.
2: Se aiheuttaa kipua ja jäykkyyttä polvissa, lonkissa, sormissa. Jopa ihan pienet asiat, päivittäiset jutut voi tuntua todella haastavalta. Parannuskeinoa ei valitettavasti ole, mutta oireita voi lievittää.
1: Monet ovat saaneet helpotusta Cetilar-tuotteista.
2: Kyllä, Cetilar on tarkoitettu nivelrikon oireisiin ja sen vaikutus perustuu setyloituihin rasvahappoihin, jotka imeytyvät tehokkaasti helpottaa nivelrikon oireita.
1: Käytä Cetilar-voidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Kipu vähenee, liikkuvuus paranee ja arki tuntuu taas omalta. Cetilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Cetilar. Vähennä kipua, palauta liike.
3: Draft Sports Bar. You want it, you got it. Kylmää juomaa ja sporttiruokaa. Neloskerroksessa, ykkösraiteen yläpuolella. Draft Sports Bar. Your number one pick.
4: And it is good!
5: Tuu dikkaamaan sportista, kylmistä juomista ja safkaista Mall of Triplan 4. kerrokseen juna-asemalle.
6: Hyi olko, että oli ruma taklaus. Gamblers Cast, keskiviikkoisi Wildsilla ja sunnuntaisi YouTubessa ja Spotifyssa 18:00. Parhaat betsit tarjoaa tietenkin wilds.com.
7: Extensity on miesten satisfier. Extensity, vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Extensity, vain kaalimato.comista.
8: Stadin parhaat kahville viennit, aamupalat, keittolounaat ja käsin tehdyt leivonnaiset löydät Cafe Amoresta. Telakkakatu 2 ja Oulunkyläntie 7. Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.
9: Tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
10: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaxol-korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.

0: on herkku.
1: Kunnioitettu sotasankari eversti Johan August Sandels osasi panna asiat tärkeysjärjestykseen. Kerran huoltoväepeli tuli ilmoittamaan, että oluttynnyrit pitää jättää pois kuormastosta, koska muuten ei marssille mahdu tarpeeksi muonaa mukaan. Tynnyrit kyytiin, käski Sandels. Riistaa on metsä täynnä, mutta pehmeää olutta emme sieltä löydä. Sandels, vahva ja pehmeä olut.
2: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
3: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.

0: Parasta lätkää ja musiikkia. Kiekkoradio 93,6 megahertsiä.
1: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
2: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
3: Draft Sports Bar. You want it, you got it. Kylmää juomaa ja sporttiruokaa. Neloskerroksessa, ykkösraiteen yläpuolella. Draft Sports Bar, your number one pick.
4: And it is good!
5: Tuu dikkaamaan sportista, kylmistä juomista ja safkaista Mall of Triplan 4. kerrokseen juna-asemalle.
6: Extensity. Tajunnan räjäyttävää nautintoa miehelle. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Vain kaalimato.comista.
7: Kiekkoradion aamushown ja stadin parhaat kahville viennit sekä aamupalat sinulle tarjoaa Cafe Amore.
8: Telakkakatu 2 ja Oulunkyläntie 7.
7: Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.

0: tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
2: Oho, ei mennyt se peli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com.

0: Myrttisen kurkku on herkku.
1: Kevättä ilmassa. Kutisevatko silmät? Allerveks-suihke vähentää nopeasti silmien kutinaa. Suihkauta Allerveks suljetuille silmille. Allerveks on helppo annostella ja auttaa siitä ja eläinpölyn aiheuttamiin allergisiin silmäoireisiin. Apteekista. Allerveks ilmasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja NTC. Markkinoija Suomessa Sabora Pharma.
2: Jääkiekossa mukana. Kiekkoradio.

astiat vain, jos sua käskytetään. Huonees lainehtii roskissa ja julisteissa äitis imuroi. Kantaa sulle ruokaa eteen, soitat suutasi, ryystät kaljaa kaupungilla.

0: Allervex.
1: Allervex on silmäsuihke allergisen sidekalvotulehduksen hoidon tueksi yli 6-vuotiaille. Apteekista.
2: Monille tuttu vaiva on nivelrikko. Sabra Pharman tuotepäällikkö ja fysioterapeutti Mikko Laiho kertoo lisää.
3: Se aiheuttaa kipua ja jäykkyyttä polvissa, lonkissa, sormissa. Jopa ihan pienet asiat, päivittäiset jutut, voi tuntua todella haastavalta. Parannuskeinoa ei valitettavasti ole, mutta oireita voi lievittää.
2: Monet ovat saaneet helpotusta Cetilar-tuotteista.
3: Kyllä, Cetilar on tarkoitettu nivelrikon oireisiin ja sen vaikutus perustuu setyloituihin rasvahappoihin, jotka imeytyvät tehokkaasti helpottaa nivelrikon oireita.
2: Käytä Cetilar-voidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Kipu vähenee, liikkuvuus paranee ja arki tuntuu taas omalta. Cetilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Cetilar. Vähennä kipua, palauta liike.
4: Draft Sports Bar. You want it, you got it. Kylmää juomaa ja sporttiruokaa. Neloskerroksessa, ykkösraiteen yläpuolella. Draft Sports Bar, your number one pick.
5: And it is good!
6: Tuu dikkaamaan sportista, kylmistä juomista ja safkaista Mall of Triplan 4. kerrokseen juna-asemalle.
7: Hyi olko, että oli ruma taklaus. Gamblers Cast, keskiviikkoisi Wildsilla ja sunnuntaisi YouTubessa ja Spotifyssa kello 18. Parhaat betsit tarjoaa tietenkin wilds.com.
8: Extensity on miesten satisfier. Extensity, vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Extensity, vain kaalimato.comista.
9: Stadin parhaat kahville viennit, aamupalat, keittolounaat ja käsin tehdyt leivonnaiset löydät Cafe Amoresta.

0: Kymppi. Tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.

0: on herkku.
1: Kunnioitettu sotasankari eversti Johan August Sandels osasi panna asiat tärkeysjärjestykseen. Kerran huoltoväepeli tuli ilmoittamaan, että oluttynnyrit pitää jättää pois kuormastosta, koska muuten ei marssille mahdu tarpeeksi muonaa mukaan. Tynnyrit kyytiin, käski Sandels. Riistaa on metsä täynnä, mutta pehmeää olutta emme sieltä löydä. Sandels, vahva ja pehmeä olut.
2: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
3: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.

0: Tervetuloa, se on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
1: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 megahertsiä.
2: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
3: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
4: Draft Sports Bar. You want it, you got it. Kylmää juomaa ja sporttiruokaa. Neloskerroksessa, ykkösraiteen yläpuolella. Draft Sports Bar, your number one pick.
5: And it is good!
6: Tuu dikkaamaan sportista, kylmistä juomista ja safkaista Mall of Triplan 4. kerrokseen juna-asemalle.
7: Extensity. Tajunnan räjäyttävää nautintoa miehelle. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Vain kaalimato.comista.
8: Kiekkoradion aamushown ja stadin parhaat kahville viennit sekä aamupalat sinulle tarjoaa Cafe Amore.
9: Telakkakatu 2 ja Oulunkyläntie 7.
8: Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.

0: tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare markkinoi Suomessa.

0: Petteri Nomeli.
1: I'm Brennan Morrow.
2: Jere Lehtinen.
3: I'm Mike McDonough.
4: Antti Miettinen.
5: I'm Mario Turku.
6: Jussi Jokinen.
7: This is Andy Moog.
8: Niklas Bäckström taas, terve.
9: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
10: Kiekkoradio.
11: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
12: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.

0: Petteri Nomeli.
1: I'm Brennan Morrow.
2: Jere Lehtinen.
3: I'm Mike McDonough.
4: Antti Miettinen.
5: I'm Mario Turku.
6: Jussi Jokinen.
7: This is Andy Moog.
8: Niklas Bäckström tässä, terve.
9: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
10: Kiekkoradio.
11: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
12: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
13: Draft Sports Bar. You want it, you got it. Kylmää juomaa ja sporttiruokaa. Neloskerroksessa, ykkösraiteen yläpuolella. Draft Sports Bar, your number one pick.
14: And it is good!
15: Tuu dikkaamaan sportista, kylmistä juomista ja safkaista Mall of Triplan 4. kerrokseen juna-asemalle.
16: Extensity. Tajunnan räjäyttävää nautintoa miehelle. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Vain kaalimato.comista.
17: Kiekkoradion aamushown ja stadin parhaat kahville viennit sekä aamupalat sinulle tarjoaa Cafe Amore.
18: Telakkakatu 2 ja Oulunkyläntie 7.
17: Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.

0: Tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
2: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com.

0: Myrkkisen kurkku on herkku.
1: Kevättä ilmassa. Kutisevatko silmät? Allerveks-suihke vähentää nopeasti silmien kutinaa. Suihkauta Allerveks suljetuille silmille. Allerveks on helppo annostella ja auttaa siitä ja eläinpölyn aiheuttamiin allergisiin silmäoireisiin. Apteekista. Allerveks. Allerveks-ilmasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja NTC. Markkinoja Suomessa. Sabora Pharma.
2: Petteri Nummeli.
3: I'm Brennan Marov.
4: Jere Lehtinen.
5: I'm Mike Medanoff.
6: Antti Miettinen.
7: I'm Mario Turku.
8: Jussi Jokinen.
9: This is Andy Moog.
10: Niklas Bäckström taas, terve.
11: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
0: Kiekkoradio.

naisia tulee. Halleluja. Naisia menee. Yeah, halleluja. Mutta maailmassa on kaksi asiaa, joita en vaihda. Se on meidän yhteen rumpali on toinen ja toinen on Arttu. Nyt kun sä vaan malttais vielä laskea tahtia, että päästäis biisi loppuun.

0: Allervex.
1: Allervex on silmäsuihke allergisen sidekalvotulehduksen hoidon tueksi yli 6-vuotiaille. Apteekista.
2: Monille tuttu vaiva on nivelrikko. Sabra Pharman tuotepäällikkö ja fysioterapeutti Mikko Laiho kertoo lisää.
3: Se aiheuttaa kipua ja jäykkyyttä polvissa, lonkissa, sormissa. Jopa ihan pienet asiat, päivittäiset jutut voi tuntua todella haastavalta. Parannuskeinoa ei valitettavasti ole, mutta oireita voi lievittää.
2: Monet ovat saaneet helpotusta Cetilar-tuotteista.
3: Kyllä, Cetilar on tarkoitettu nivelrikon oireisiin ja sen vaikutus perustuu setyloituihin rasvahappoihin, jotka imeytyvät tehokkaasti helpottaa nivelrikon oireita.
2: Käytä Cetilar-voidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Kipu vähenee, liikkuvuus paranee ja arki tuntuu taas omalta. Cetilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Cetilar. Vähennä kipua, palauta liike.
4: Draft Sports Bar. You want it, you got it. Kylmää juomaa ja sporttiruokaa. Neloskerroksessa, ykkösraiteen yläpuolella. Draft Sports Bar. Your number one pick.
5: And it is good!
6: Tuu diggaamaan sportista, kylmistä juomista ja safkaista Mall of Triplan 4. kerrokseen juna-asemalle.
7: Hyi olko, että oli ruma taklaus. Gamblers Cast, keskiviikkoisin Wildsilla ja sunnuntaisin YouTubessa ja Spotifyssa 18:00. Parhaat betsit tarjoaa tietenkin wilds.com.
8: Extensity on miesten satisfier. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Extensity. Vain kaalimato.comista.
9: Stadin parhaat kahville viennit, aamupalat, keittolounaat ja käsin tehdyt leivonnaiset löydät Cafe Amoresta. Telakkakatu 2 ja Oulunkyläntie 7. Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.
10: Tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
11: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaxol-korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.

0: on herkku.
1: Kunnioitettu sotasankari Eversti Johan August Sandels osasi panna asiat tärkeysjärjestykseen. Kerran huoltoväepeli tuli ilmoittamaan, että oluttynnyrit pitää jättää pois kuormastosta, koska muuten ei marssille mahdu tarpeeksi muonaa mukaan. Tynnyrit kyytiin, käski Sandels. Riistaa on metsä täynnä, mutta pehmeää olutta emme sieltä löydä. Sandels, vahva ja pehmeä olut.
2: Petteri Nummeli.
3: I'm Brennan Marlow.
4: Jere Lehtinen.
5: I'm Mike Medanoff.
6: Antti Miettinen.
7: I'm Mario Turku.
8: Jussi Jokinen.
9: This is Andy Moog.
10: Niklas Bäckström taas, terve.
11: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
1: Kiekkoradio.

0: Parasta lätkää ja musiikkia. Kiekkoradio 93,6 megahertsiä.
1: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
2: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen 2 päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharm. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
3: Draft Sports Bar. You want it, you got it. Kylmää juomaa ja sporttiruokaa. Neloskerroksessa, ykkösraiteen yläpuolella. Draft Sports Bar, your number one pick.
4: And it is good!
5: Tuu dikkaamaan sportista, kylmistä juomista ja safkaista Mall of Triplan 4. kerrokseen juna-asemalle.
6: Extensity. Tajunnan räjäyttävää nautintoa miehelle. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Vain kaalimato.comista.
7: Kiekkoradion aamushown ja stadin parhaat kahville viennit sekä aamupalat sinulle tarjoaa Cafe Amore.
8: Telakkakatu 2 ja Oulunkyläntie 7.
7: Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.

0: Tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa. Kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
2: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com.

0: Myrttisen kurkku on herkku.
1: Kevättä ilmassa. Kutisevatko silmät? Allerveks-suihke vähentää nopeasti silmien kutinaa. Suihkauta Allerveks suljetuille silmille. Allerveks on helppo annostella ja auttaa siitä ja eläinpölyn aiheuttamiin allergisiin silmäoireisiin. Apteekista. Allerveks. Allerveks-ilmasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja NTC. Markkinoja Suomessa. Sabora Pharma.
2: Tervetuloa, se on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
3: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.

0: Allervex.
1: Allervex on silmäsuihke allergisen sidekalvotulehduksen hoidon tueksi yli 6-vuotiaille. Apteekista.
2: Monille tuttu vaiva on nivelrikko. Sabra Pharman tuotepäällikkö ja fysioterapeutti Mikko Laiho kertoo lisää.
3: Se aiheuttaa kipua ja jäykkyyttä polvissa, lonkissa, sormissa. Jopa ihan pienet asiat, päivittäiset jutut voi tuntua todella haastavalta. Parannuskeinoa ei valitettavasti ole, mutta oireita voi lievittää.
2: Monet ovat saaneet helpotusta Cetilar-tuotteista.
3: Kyllä, Cetilar on tarkoitettu nivelrikon oireisiin ja sen vaikutus perustuu setyloituihin rasvahappoihin, jotka imeytyvät tehokkaasti helpottaa nivelrikon oireita.
2: Käytä Cetilar-voidetta kipeään niveleen 2 päivässä ja tunne muutos. Kipu vähenee, liikkuvuus paranee ja arki tuntuu taas omalta. Cetilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Cetilar. Vähennä kipua, palauta liike.
4: Draft Sports Bar. You want it, you got it. Kylmää juomaa ja sporttiruokaa. Neloskerroksessa, ykkösraiteen yläpuolella. Draft Sports Bar, your number one pick.
5: And it is good!
6: Tuu dikkaamaan sportista, kylmistä juomista ja safkaista Mall of Triplan 4. kerrokseen juna-asemalle.
7: Hyi olko, että oli ruma taklaus. Gamblers Cast, keskiviikkoisin Wildsilla ja sunnuntaisin YouTubessa ja Spotifyssa 18:00. Parhaat betsit tarjoaa tietenkin wilds.com.
8: Extensity on miesten satisfier. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Extensity. Vain kaalimato.comista.
9: Stadin parhaat kahville viennit, aamupalat, keittolounaat ja käsin tehdyt leivonnaiset löydät Cafe Amoresta. Telakkakatu 2 ja Oulunkyläntie 7. Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.
10: Tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
11: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol-korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.

0: Myrttisen kurkku on herkku.
1: Kunnioitettu sotasankari Eversti Johan August Sandels osasi panna asiat tärkeysjärjestykseen. Kerran huoltoväepeli tuli ilmoittamaan, että oluttynnyrit pitää jättää pois kuormastosta, koska muuten ei marssille mahdu tarpeeksi muonaa mukaan. Tynnyrit kyytiin, käski Sandels. Riistaa on metsä täynnä, mutta pehmeää olutta emme sieltä löydä. Sandels, vahva ja pehmeä olut.
2: Jääkiekossa mukana. Kiekkoradio.

0: Aina sattuu ja tapahtuu. Kiekkoradio.
1: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
2: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen 2 päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
3: Draft Sports Bar. You want it, you got it. Kylmää juomaa ja sporttiruokaa. Neloskerroksessa, ykkösraiteen yläpuolella. Draft Sports Bar, your number one pick.
4: And it is good!
5: Tuu dikkaamaan sportista, kylmistä juomista ja safkaista Mall of Triplan 4. kerrokseen juna-asemalle.
6: Extensity. Tajunnan räjäyttävää nautintoa miehelle. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Vain kaalimato.comista.
7: Kiekkoradion aamushown ja stadin parhaat kahville viennit sekä aamupalat sinulle tarjoaa Cafe Amore.
8: Telakkakatu 2 ja Oulunkyläntie 7.
7: Tsekkaa lisää www.cafeamore.com.

0: tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol-korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol-korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol-korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol-korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
2: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com.

0: Myrkkisen kurkku on herkku.
1: Kevättä ilmassa. Kutisevatko silmät? Allerveks-suihke vähentää nopeasti silmien kutinaa. Suihkauta Allerveks suljetuille silmille. Allerwex on helppo annostella ja auttaa siitä ja eläinpölyn aiheuttamiin allergisiin silmäoireisiin. Apteekista. Allerwex ilmasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja NTC. Markkinoija Suomessa Sabora Pharma.
2: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
3: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.

0: Allervex on silmäsuihke allergisen sidekalvotulehduksen hoidon tueksi yli 6-vuotiaille. Apteekista.
1: Monille tuttu vaiva on nivelrikko. Sabra Pharman tuotepäällikkö ja fysioterapeutti Mikko Laiho kertoo lisää.
2: Se aiheuttaa kipua ja jäykkyyttä polvissa, lonkissa, sormissa. Jopa ihan pienet asiat, päivittäiset jutut voi tuntua todella haastavalta. Parannuskeinoa ei valitettavasti ole, mutta oireita voi lievittää.
1: Monet ovat saaneet helpotusta Cetilar-tuotteista.
2: Kyllä, Cetilar on tarkoitettu nivelrikon oireisiin ja sen vaikutus perustuu setyloituihin rasvahappoihin, jotka imeytyvät tehokkaasti helpottaa nivelrikon oireita.
1: Käytä Cetilar-voidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Kipu vähenee, liikkuvuus paranee ja arki tuntuu taas omalta. Cetilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Cetilar. Vähennä kipua, palauta liike.
3: Draft Sports Bar. You want it, you got it. Kylmää juomaa ja sporttiruokaa. Neloskerroksessa, ykkösraiteen yläpuolella. Draft Sports Bar. Your number one pick.
4: And it is good!
5: Tuu dikkaamaan sportista, kylmistä juomista ja safkaista Mall of Triplan 4. kerrokseen juna-asemalle.
6: Hyi olko, että oli ruma taklaus. Gamblers Cast, keskiviikkoisin Wildsilla ja sunnuntaisi YouTubessa ja Spotifyssa kello 18. Parhaat betsit tarjoaa tietenkin wilds.com.
7: Extensity on miesten satisfier. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Extensity. Vain kaalimato.comista.
8: Stadin parhaat kahville viennit, aamupalat, keittolounaat ja käsin tehdyt leivonnaiset löydät Cafe Amoresta. Telakkakatu 2 ja Oulunkyläntie 7. Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.
9: Tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
10: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaxol-korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.

0: Myrttisen kurkku on herkku.
1: Kunnioitettu sotasankari Eversti Johan August Sandels osasi panna asiat tärkeysjärjestykseen. Kerran huoltoväepeli tuli ilmoittamaan, että oluttynnyrit pitää jättää pois kuormastosta, koska muuten ei marssille mahdu tarpeeksi muonaa mukaan. Tynnyrit kyytiin, käski Sandels. Riistaa on metsä täynnä, mutta pehmeää olutta emme sieltä löydä. Sandels, vahva ja pehmeä olut.
2: Petteri Nummeli.
3: I'm Brennan Marlow.
4: Jere Lehtinen.
5: I'm Mike Medanoff.
6: Antti Miettinen.
7: I'm Mario Turku.
8: Jussi Jokinen.
9: This is Andy Moog.
10: Niklas Bäckström taas, terve.
11: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
0: Kiekkoradio.